Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Where Angels Fear to Tread, we had heard of the Hunters. Only he could know the pain. Det är bara han som känner det rätt då. Poinerna, Michael Wayne Smith.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rattes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Tjej, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortsatt vid Føstenstole fra Djevaron og vid Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen av flytet til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 51-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

Møyest av at vera så ansamur. God, hjelp meg enn

0: Hetta var lutan. Lagt niður í 2 tímar. Vónandi lutu tíð.
1: Sendagen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskifte.
2: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til sørste forskjellene til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flowspelare att det är minst Iktus och Samsint till att du ska som är här så visste forskarna visste jag 15 någon. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särskilt klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi.
1: Så låst det här av Tjej, Kristelig Kringkvarsp och i dag klockan 16. Ett la hemma sinne tjej.fo.

Hetta Shay. Vit høyrast. Hetta Shay, kristligt kringvarp.

Etta er tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vit høyrast. Tjei.

0: Ja, det tror vi sitter i kväll.
1: Ja.
0: Att till en källa som renner om man ifrån och renner i öllon tojon in i akra loj.
1: Ja.
0: Och hon tömmer stycke.
1: Hon är otömmand.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat i min fara. Vi då sätter oss under öron som vi plejer att sitta. Men okej, okay, jag får finna det efter. Håll dig gitarrna som du. Kristall, låt mig lukka sucha där vi smulter mig in. Jag gick här. Jag må alltid, okay. Hon är i kälta av en äg illa. Hon häver en sin tra lepastift av tonnen till pura vecka och nu. Jag spär att det här är slik. Jag skulle se från. Annars, annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som vi älskar att göra. Och det här är, vi plejer att säga att det här är den bästa bådskaparen man kan bära. Det är glädjebådskaparen. Och det är om det som Jesus körde för Jokon av Golgata. Och nu börjar vi med det här om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån och en frukt att komma till Jesus alltid, till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och ta som vi där syntes, jag huxar syntes om det, jag tycker man blir myntra att det är att hända kältan här, ofta tar jag vid färra gang i hean, så färra till den där kälte och så färra vid och så hon är utanför jocken och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jocken som tryggva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryggva Jesus och gjort han som herra, Så är den här kältan ettla heila i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärlek flutter in i våra hjärta. Och då kunde vi till ena för att vi täcker oss i kälten. Faktiskt vill hon alltid vettla fram innan vi åkken, kunde den ena sa det. Och då kunde vi till ena synka, kom till oss i kält. Alltså, visst du kan sådant, ja men det här är vi inte, ja men så kunde jag få det, jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till öll och han är fyrig öll.
0: Ja.
1: Och det ständs ändå att om den här Jesus att det sin glädje i boskapen var fyrig öll.
0: Ja.
1: Av jävlen, den jävla boskapen som vi läser upp
0: mm-hmm.
1: att det sin här underfulla Jesus han är fyrig öll.
0: Ja.
1: I halden nästan har vi för att häka en kändansank.
0: Ja.
1: Och jeg vet ikke om vi ikke skulle teka at her en som jeg elsker. Jeg burde så vite akkurat hva nummeren var i her, men det ikke ordentlig sikkert at jeg vet, men
0: stemt
1: tror jeg. Nå, til å skrive den nyer, altså. Hun gjør alt fire med, altså. Jeg tror ikke sånn her. Det er nå, han er ikke skrivet av nyer. Jeg går til å glemme. Takk, Graham. Hvorfor skjønner du
0: det?
1: Det är 1995. Nu bara nu.
0: Ja. Så då kanske du ska snacka om det. Och nu.
1: Han heter nämligen Vi min cross.
0: Ah, ja. Okej.
1: Mhm.
0: Jo, han heter att snacka om.
1: En deilig sanker. Jag älskar den här sanken. Och han så leis. Och det som är nog så särligt vi är som sanns någon. Det är att det är en dialog faktiskt kvar jag fortäller från min liv att det kunde gått för jag. Det kunde gått för jag. Det är en till som lust där. Men ni är leie. Det är Jesus som säger vi min kross. Vi min kross. Det tar sig han till tog och mig.
0: Ja.

0: Det er så fantastisk at en av standene jeg kunne synge at det her ut. At det her er, at det kan ingen annen si enn at det lukker hjertet og salene til en menneske. Ta i ui, du hører i en sannsje at Jesus taler bare til togene og sier, hva skal jeg? Bad mot, vi må en kross. Her finner du en plass til togene sal, og her kan du legge byren av. Ja, her finner du fri. Og det er det her, altså frier vi det, altså. Det er sånne greier ofri rundt om åkken. Et er det stormer akkurat nå i kveld, men alle er ofri rundt om åkken. Og høtte andre av hesens le om krutjer og krutjer og rævleikar. Men så bjøver Jesus åkken å komme til søyn og få henne ned frien. Og så sier han det her i sannsynet, jeg bærer jo straffen av kjøttet. Du gonger ganske og føler ena skuld, du ber på en eka, som du føler, hvordan slipper jeg av i hessa skuldene? Hette her som jeg av, en fordøming, et akkur som nøyver meg. Ja, men ikke her, kom til moen. Kom, jeg skal gjøre deg fri. Jeg ber seg straffene som du strøyest vi. Du skal ikke strøyest vi henne. Du er gav mot lov, fyrir til. Og det er jeg for ideen, at dødja, för att du kunde få ett liv. Och det är det som vi tar om. Att evangeliet är att Jesus dör för det. Så att du kunde leva verkligt. Och i fri. Och i en underfull fri.
1: Mm.
0: Som bara han kan geva. Vi kommer inte mer än att ha fri i nästan. Om man har löt det. Det är bara något som åkpiklar det. Vi tar oss inte i mitteln. Akkurat som vi plejer. Men är inte. Och det som vi inte har Kristus. Är det som vi behöver inte. Vi är sån här. Till ödel, fyra ödel. Vi är när vi åkara löt det. Om du lustar av tjej. Eller du lustar av Facebook. Så är det inte ödel, fyra ödel. Efter åkara löt det. Så inte vi. Att Gud släpper att röra vid ett hjärsta.
1: Ja.
0: Det kan gott vara. Och det är helst god nekv här som lustar. Som har tidigt med Jesus. Men det är inte stadigt att han släpper att röra vid ditt hjärsta. Nu hesa löten att du lustar. Och du som säger, jag har alltid kört till mig Jesus. Så rör han ägst nu vid det. Han känner sig ägst nu vid det. Vid det här var lucknet sig till hans den. Ta bostadvist till sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa sin. Det är pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett eller döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hevet här vi har spajtit ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Tui, han sa det första tanken är hver är du? Det var det eisen där han följde det ständer om det är god kommer i orsdagaren och människan var fattlen så ser han det sätter han det spåren Adam, hver är du?
1: Mm.
0: Det är en kräckvajs och det är det som är med det alltså. Han är intresserad av han är aho av och i tär som lortar akkurat dessa löten alltså, det är inte med ju akkurat her er han ahoavrui, fordi han elskar ödel mennesker. Ödel mennesker som dreja anta akkurat nu. Han finns en anta fra gode, og han er myndat til mörlöve, og han er en atlamen til löve, og han elskar det innerliga. Så eisne te känner han, og han tar og vid inte att han rör vid ditt hjärsta. Hesa löt.
1: Mm.
0: Det är nämligen akkurat det jag vill. Och det är en sang jag har sunnit. Och jag må minnas av något att jag finner jag kärkan nu. Men det är en sang som kom till mig när jag satt i min egen stove. Och jag är mest att Herren talar till mitt hjärta. Och det är så första, jag vet inte om det var det första, men jag hade varit det första skån. Det var det här. Det som kom till mig när jag huxade in hur det går och gott var. Jag är mest att tala innanför. Så sen så lever det så här.

Det så att det begynte. Det var simpelthen, åh, hva det fantastiskt at jeg kan hava ein som mynta meg. Det vil si at han kjenner meg ut og inn, opp og ned, alla veier. Og allikevel elsker han meg treitalest. Kanskje eisne tui elsker han meg treitalest. Ikke ut fra hvordan jeg gjør et eller annet, men ut fra hvor jeg gjør det. Du ger i hansara. Och det är det är som att Johannes säger att jag älskar dig att du älskar mig först. Det är den känslan, men igår så kommer sanken här. Så nu släpper han att köra här.

0: Og hatt det til at han fremme ikke er rettur som et menneske hever som er Jesus. Som hever hårst røttene og sagt ja til. Ja, jeg er ikke at det er her. Men det reisende er fremme ikke er rettur til at det er som måtte lusta akkurat det sa løtt. Om du lusta noe med å sende beinleis, eller at du lusta etter en endesending, kommer noen åknar, akkurat det sa løttene. Så det reisende er fremme ikke er rettur til at det er å kunne sitte og suttja og hitja etter eller lusta etter enn bådskapet som er evangeliet som mest jo glede på. Det er fremme ikke rett og tog til reisning at kom litt til togen. Da stender jeg at hvert han som kattler av navn hans herre, eller navn herre hans, han skal være frelster. Du kattler av hans Jesus, at han vil jeg hava. Takk for det som du gjør det for meg. Jeg tar ikke med utreisning her. Takk for det. Og så etter at jeg begynner, til han nødt til å løyve. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidligere, det her er, heter tjattnen og i Krista Okkarløt. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det vi kan komme til han, og akkurat så løt han begynner i kveld, at kjenne at jo hun er vidt hjemme.
0: Ja.
1: Til okkar heim, til å være sammen med hjemme. Og...
0: alt det tar jeg til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjem. Mhm. Og det er ikke, man mener ikke vi i sannsjen her, som han vet er alltid kjønnen, han er alltid kjøkken. Men så da løter hva vi ser det hva ni gjør. Og så, hva skal man si? Begynner vi å tale inn til han. Her er jeg. Og så kommer han beina ved henne. Og så, han høyrer lurter, kiler, ber iver vi åkken. Og så begynner han å tale. Ta vid lurter.
1: Han sier at det er kommet til morgen.
0: Ja.
1: Og det er ikke utan grunn. Det er ikke at han ikke er tjåkken, men også sier han bare at det er kom til morgen. Kom til morgen til som strøyes, til som er tungt å bære.
0: Ja.
1: Til ångt det er bare tjåkken, eller hva som venter og kunne møte henne til han er bare til.
0: Ja.
1: Og så møter han noen.
0: Det er akkurat det her.
1: Det er løtene er det. Ja, det er akkurat løt. Det er en god løt.
0: Og det er akkurat som vi, som et eller annet, så har vi troplegger, og vi møter imenskene i løven om, som kan vara sträva, men alltså vi möter det samma vi herran, alltså vi får löjve till, får nöje till att möta det samma vi herran.
1: Mm-hmm.
0: Och det är så ofärdelig en mån.
1: Ja, det
0: är just det. Alltså det är en så stor mån, men är vi för att komma till det?
1: Mm-hmm.
0: Så vill jag lycka säga först är vi synkja nästa sänken att det är vi är så glada för ödlikon som lörsta. Jag alltid är i vår trusjon som sitter nu och lörsta. Men jag är inte som lörsta att han har. Herre, välsigna tycken. Tack för att ni bia för jokon. De som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejla. Dejlig äntliga lötna. Om du lörsta är tjej nu till att läge. Du kan färra in sättning och dejla. Du kan ägsta se att lycka tända telefonerna. Färra in Facebook. Finna till ödl. Fyra ödl. Och dejta bara nu medan du lörsta är tjej. Så hur du dejta tog jag det gjør at henne disse akkurat løter kan komme ut til seg ofertelig. Og det er mange fer at hun er veldig avspalt.

0: men vad ska jag ja där känner jag herre vill jag ska dela hatt ut så delte ut jag ut jag vi mäskingen under strömmingen ja äntligen ja det kan gott bara vara ett år herren känner jag herren skriver mig ett data eller jag känner jag ska dela detta skriftstege eller också ja här var säkert det går tusen tack för det här som digera och just här men så huxa jag faktiskt att vi får synchen den här synchen Krista ja. Eller till för synchen han vi bär ju kanske det här var sån här värsta hässen som vi körde att börja och för upp ett år. Ja. Vad det sen?
1: Ja.
0: Oh, ja, nämligen. Så han tar vid. Han var nummer
1: stämtrar, ja.
0: 201 Holtrush. Vi ser just honom.
1: Det är en sanker som heter Esa Resten lagt borstor. En vann vid en klockross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jag kan så lätt av det bötchen här. I mitten av så kristalliga här.
1: Ja.
0: Han börjar vid Esa. Vi färger vid Gevin bara sista vers. I sida vitt bara. Ja.

0: Og det er akkurat det her som vi nå tås om, det er nemlig at altså et som jeg kom hukse om, det er sånn her fantastiske frieren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar. Det er sånn her dyre frieren som Herren gjøver dere. Og jeg får bare hukse om et her. Sannsyn til at her Kristiansen bad mot, jeg er ikke at her. Det var det som du kjente at Herren taler inn i tunne situasjonen og sier bad mot, jeg er ikke at her. Og så det her, jeg husker om det. Men jeg får huske om dere som noen skriftstøv her som her er det. Ta Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri lærte jeg tikkene etter. Fri må en djev jeg tikkene. Ikke som heimer en djev jeg tikkene. Hjertet tikkene øttest ikke, og tid, mest ikke med åte. Og da så tåser vi det syndromet her, ja. Altså, hent han i frien som, han sier ikke som heimeren djever, ja. Vi kunne få fri på grunn av turen som er rundt om åkken, heimen hon. Og veldig ofte så er han frier en tog at, åh, nå, det kunne bare vært, åh, bøtten er så strevende at det blir så deilig å gå, åh, jeg er så frier inn, eller, åh, så godt vever jo, det er så frifullt og lekkert, eller, åkket helt annet. Kvæða måtte veri akkurat utan fyre, rundan om ein, som brøytist, og så tanke du, åh, det blei så deilig og frifullt. Men da han sier, ikkje som heimeren, min fri djevje, ta frien som han djevje, Jesus, det er frieren som kommer innanifra. Vi var jo inne i 8 Johan, henta kjeltan, vi drekk han ikkje utifra inn. Hon er kommet inn her, og så vedler hon fram inn i løven og tjåkene. Altså, det er kjeltene av kraft og løv og glede. Hele andre stendet avvoksen kærleik, glede, frier, mildleik, gøsk og trofest og spekfer og frahalt. Ødla stingene, det vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog er han frieren. Jeg kan fære angstene og har vært i angstene og øyelige stavene. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig å tro på det her. Og ta nøyve meg så innelig at det er en verleik i min løyve. Jeg får ikke talt av råkningene, hva skal jeg gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er even naturlig. At allikevel så knapt jeg begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærleik, jeg elsker det, bare mot, jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, tann, må, husk jeg alltid, en menneske må oppleve dette. Som du opplevde han det ene. Altså, tog det kommer innanifra, og til jeg er henket av omstøven. Selv om vi som alle andre ble kjett av omstøven. Ja. Vi ble tenkt av omstøven. Vi kunne ble tungt av omstøven. Alt ja. Det her. Men da man så kommer, hatt det som vi tar seg, kom til min. Da vi så kommer, og så mest av, oi, her er nægen i ume her. Her er en frigjør. Som man tar seg vidt her om, som ikke er størst av omstøvnen, men som er størst av kærlighet av Guds til min. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så til oss og lurt er det bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det så løsne her, at han sier i Rønbraunen, for resten hatt det stå i Johannes kapittel 14 og ørende 22, at det er frilæt i tikkene etter, fri mun djevi i tikkene, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, i Rønbraunen kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, som han kunnskjer ut, rett og skjørt av trygg heva vid tog nu fri vi god, vi herre akkur Jesus. Han rett og skjørt av trygg heva vid, så kommer frieren inn. Og han sier det så lest nær. Han sier at tåler rønt sin i rønt av sinne vevn. Men det som er særlig også om han sier at vevnen gjør ikke til skammer, til kærleidje gods ut helt og gjørst den okkara, vi heller i andan som given okkar nær. Hetter en av munnen, man kaller dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevis nær, men jeg har ikke så rævlig negv anna å fortelle at ikon en evangeliet. Det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi kaller et labo. Men det er fantastiske Jag vet inte, du blir inte skammar med vinner. Du är kärlek och gosser ut till ditt hjärsta vid hela andan som är givna. Det vill säga, hett är er. Det är en så stor kraft. Att motstövnar, att omstövnar kunde vara motor. Men det kommer att lycka av det. Och omstövnar bröjda sig inte eventuvis. Inte vid det första och inte bara en vek. Kanske över långt tog. Det är människor som har lever ingen omstövn. Vi lever ödel vid omstövn som inte är vi. Och omkursväckna. Men hvis vi har Jesus, så har vi det inn i innsynene, som gjør at vi kunne være glad, da vi borte, være stor.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja, sikkert.
0: Kunne vi. Men, Krista, blir vi så lykke nok til stor?
1: Ja.
0: Ja, det blir vi, ikke?
1: Ja, jeg liker hvis jeg ikke sier det, men trekker som sier vi til det,
0: ja.
1: At da jeg blir stor, så også ofte om Guds år, som sier Janne,
0: ja.
1: At han sier at jeg kommer til mine.
0: Ja.
1: Att ta vänta mer mot i honom.
0: Ja.
1: Som tar två som kvalt Jesse.
0: Ja.
1: Och jag blir ju alltid det.
0: Ja.
1: Att vänta mer mot i honom. Så finner jag henne frien. Och finner jag kvulterna. Och till välja så är det när jag upplever det här är omstövn som är pura. Det pura och naturligt att kunna kvilla.
0: Ja.
1: Här är ju man kan ha kvult som Jesse. Ja. Jesse är något som jag vill säga är inte vill vara 14.
0: Nej.
1: Och i inte virkelig ødlending som lort at de ikke må kjenne han.
0: Ja.
1: Og han er tiltoen. Han er fire til her. Så uansett hvor du er eller hver du er. Jesus er tiltoen.
0: Ja.
1: Og han er det så, ja.
0: Og så det her, jeg sitter jo smulig seg sin. Det her må jeg gjøre at vi er jeg har vi omkant i en oppleve at komme til Jesus og i nei. Och han säger också som, nej, nej, kom nu inte till här. Jag har inte finns fäder där, du har varit så fravarande. Nej, nej, nej, inte komma till mig nu. Mm. Alltså, så lär sig ärst inte vid honom. Alltså, han borste vill sig som varför han så långt ut.
1: Mm-hmm.
0: Han bara, när kommer han? Här var han och så rann han emot honom.
1: Ja.
0: Händer någon så lär sig när och säger, tog med honom och tar hans begynner att fortälla om sig och sina synd och det som han häver. Så säger han, han vänder sig bort från honom och säger vi tänaren är färd nu. Och gör det klart att han har fest i sin herrvärd borster.
1: Mm-hmm.
0: Han var mister men nu har funnit.
1: Jag tror att vi tar sig om det att vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Vi kunde många vara uttryck och fejla.
0: Ja.
1: Men vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mod om att det trycker på assolutet. Han är en sämre jar där. Att lära över. Han sänder alltid vid sin öppna ömn och som
0: yeah.
1: Papen stöt och sån kommer hem.
0: Yeah.
1: Alltså, ja.
0: Att han lejer mig till det. Jag har skrivit en annan sang helt nöjlig. Och han är inspirerad av Imuskon. Det är att god blåste lufsanta.
1: Mm-hmm.
0: Och i mer än det. Eller i människa än det. Men det är inte mer. Det är inte kunna bli levande sval, levande ante, men så läs och kör till här, jag får inte läsa det nu, men det var också som, alltså kvar i halda vit och konvera, kunde vit i grunden nästan säga gera näka för god, alltså, god är god, men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår bara vad ska som han är, vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi.
1: Mm-hmm.
0: Vi är bara en mjuk och fyra att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper jag bara vi. Oj, Guds rik. Tack för att jag släpper att bo att han går av bådskapen. Om te och tytt rik.
1: Mm-hmm.
0: Och det här fick jag bostad ur tog som Elihu svärar jobb. Och som god svärar jobb i snitt har jag läst det. Och ta ständigt det här om att han har blåst i lufsand och jokon. Och så ständigt det att han lättar skutchen jag vet. Och det här blev till en sank. Jag har aldrig varit synkande nu.
1: Jag har aldrig varit
0: synkande. Jag hoppas att det är lite av att det är så näkvärt nödvändigt synkande. Men nu har vi det själva synkande. Och det är ganska ena träd vid det. Men det är en akkurat som de känner. Men sen här. Han är yster alltså utfratt hoj. Som jag akkurat har lyset ta. Man lyckas finna foto här värst. Här är han säkert. Jag blir så öjlig om inte akkurat nu av Torbjörn Lådäl som jag har tidigt. Ta
1: Det är så professionellt som det andra. Hon är stansna i mynton.
0: Ja, det är pura rätt. Det kunde gått
1: för bättre.
0: Okej, så det är Jan här då.
1: Ja.
0: Men Esne Sankren, han för mig betyder helt och färdliga nek som att det har blivit så lätt när det är ett upplevelse som man har finns ju löjv till nöjd till att ha samma vid herran. Och han jag fick att han tar fram mig rätt att här var ett år för det sån dejlig vökre människan på innan åttan unga människan ungdom nu sore och ta blev det ut från Salma 32 herren hyr mig in och så läsnar är det versen det kommer ut från Toia så det bär simpelt en lovsång till herran för kossi och ryker han är och i nage kossi går han är vi och jag aldrig kan häva det här sjukt att lycka, eller? Ja, jag må lycka finna det här. Det är så mycket nytt.

0: Ja, koppa vi dere lukket som bænt og igjen, men, men nå til det her, hvis jeg anker hever bønerevner, vi tar å skrive det, så er du velkommen at lette deg inn, og vi tar anker bønerevner, og til her for Krista er sikkert at hun blir styrer det, så det får jeg det inn, og her, her så leis, og finner ikke bare lukket vi om dere kommer inn i det treet, her er det Ja, men det her, at det her, ja, det blir jeg fyr.
1: Åja, ja.
0: Og jeg halte i eisen til en annen med oss til å bli jeg fyr. Jeg så at han ringte til meg når jeg var arbeid, så fikk jeg telefonene. Så hvis du lurte ikke av oss, så skulle vi bli jeg fyr til her eisen. Så det var tve bønner av der. Og, ja, nemlig han den her. Han Ea. Så för att det här kan den här, nu är klockan också nekv. Hoppas jag stämmer nu, Glunta. Och till tikkon så som lörsta, här kommer en som de känner, kunde synka vi ju.
1: Onko känner, inte öll ganska?
0: Nej, inte öll ganska, men nekv känner den här, till han är nämligen så här.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt her, Luka 4, her. Bønner jeg nå, vi finner ikke fra en og gåen vina per i norra. Og Kristian kan skal vinke til hvis det er jo lortet. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber jeg bare om, Harry, at du som gjør det et fullgjørt verska Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du har sært det for å bråte akkurat, såret for å miste akkurat, straffen ble løgt at te, så vi skulle ha vært fri, og vi sa rundt henne nere vi grøt, Herre. Be bare om, Herre, at du ser ut fra disse kraftene fra Golgata, ut fra versene som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne her kraften skal dodja og Jesu likam. Jeg be virkelig at denne kraften skal dodja Jesu likam. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så blir jeg fire Bavon Tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og det blir om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri. Og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Et få lov til å kjenne Guds nærhet over deres liv. På en helt spesiell og fullstendig overnaturlig måte. Det ber vi, og det tror jeg I kjenner også I dette øyeblikk. Så da ber vi i Jesu navn at du gjør det med disse løte. Eisen for det her som lukster du også I akkurat det som støve. Takk et her til togne eisene. Takk bare, kjenn bare enda frien vidt av å ta oss om alle disse løtene. Du dreier som frien. Så Jesu frimoen gjør vi. Dikken sier vi lærer seg henne. Han sier det eisen vi til og vi med og vi har kunnet til. Og vi det rett og kjørt. Vi trykker og her finner fri. Og vi er bare at du skal kjenne den fri. Og minst til, ingen kan diskvalifisere seg selv. Eller ingen annen kan diskvalifisere seg noen annen. For jeg tenker meg Jesus. Du tenker henne I ødel. Ingen for gøyre, ingen for vanaler, ingen for rinker. Ødel har et plass ved krossen. Ødel. Eie et plass ved krossen, så det gjørst. Han kan skal ringe en av dem, en brottsmøver, en rånsmøver, hekk ved søgene av Jesus, og sier minst til min. Og han sier, I kveld skal det være mer, og ro ikke min. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du hva du har gjørst. Kom til Jesus, så som du En annen Barnabas, han ble tidsen fra våre krossfester, Og der sier jeg, der måtte slippe noen leisen til folk opp til Jehov og Barabbas krossfest Jesus. Forstilte deg en av mannen som oppe på det, av våre krossfester. Og da man gjort noe forferdelig. Det var en av ringeste straffer enn du kunne få. Han fikk gangen just det. Men Jesus, han ville det være villig å fære opp av krossen. Og dodja så du kunne leve. Å, til størst. Ha, det fantastiskt. Så det till och med nu blev vi bara så hjärtans lyckliga. Man blev så glad för att ta som ett här. Jag vet inte om jag ska ditta mig att häka hins handen. Jag helt att han var oj här, men jag helt sån ekvalt här. Inte allt som... Jo, här är hon i gods.
1: Ja.
0: Så det är hon i gods. Och så färre vi att sluta. Vi tar väl slära landet av. Vi måste trötta folk helt då. Här vi just was. Vi ska klara en liten lödja träd som måste sända några görster. Ett land där vi där. Nej, men igen. Här är en sankor som ägst är kommande utbärt. Man blir så hjärtans lucklig. Där man tar oss här och vi Jesus och om Jesus. Och vi snerar sig så här. Ja, det är gott att Kristi är här och hjälper mig. Man gör sanger, man glömmer där nästan.

0: Ja, det är sånt det bästa liv i en kan liv. Det ser man vid honom. Jag vet inte om vi ända vid en sanche. Det blir vi har kvar och görs det. Jag bara kvar och görs det alla tog. Men det är väl en sanke, Krista.
1: Jag har alltid bort sånt Maria kom till gröven.
0: Ska jag?
1: Jag har alltid det. Kjallt om han nu så alltid bort sånt.
0: Ett läge vi sånt han.
1: Det är en så dejlig sanke om det är att
0: okay.
1: Ja, Maria kom till gröven och vi ompratade henne och gröven var tom.
0: Ja.
1: Men hur okay. Jesus mötte upp på och att vi ont till hans lust där i det ja. Eller kväll eller när det lust där. Vi ont till och kunna att
0: ja.
1: Ta i vid färd till hans där så finner vi han.
0: Nämligen jag heter ner är isen spilt nu kör. Det var faktiskt vi på isen för att hosa.
1: Mm-hmm.
0: Så jag är faktiskt Lisa, jag vill Lisa heter här. Om Marie vid grövna, om mater, och köpte faktiskt manar. Mm. För den trutsar. Och blev vi, för jag kan inte färre fratt och gjort det. Det betalade till mig köpte langat ut. Det är vita folk som vi där vill köra i snabbt möter. Att. Men så tog sig vi den där in och så tänkte jag bara, åh, det är, kan det komma också det här hvis jag ser till mig en löte? Så kom jag det här och ja, han är nutsjör och men prøv å lusta. Det är bara fortelling vad hände där Maria förra gröverna. Ta en hälsotåsa i orsdagarsmannen. Och så är det så tåsa Jesus vid henne.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tjejn och tjejlfjärs. Tack för stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta er Chey. Chey. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Nu kommer sändigen Minnes to Iktus. Det är Jakob Beck Jensen som lägger till rattes. Gestor i studion är Jens Christian av Brickavskifte. Hette i fjora sändning. Sändigen är skrona fyrtjada klockan 15, lärkvöld klockan 20, torsdag klockan 16 och mignott klockan 1.

0: Hatta sangren minnes tu vi baltsjonon Iktos. Tullustar este sendingene minnes tu Iktos. Vi der er Jens Christian av Brikvarskiftet Gjester. Jens Christian, tu fortalt oss under om virsje med tja preise. Men ta tu i 2022 byrja jeg an kipa for konserter saman vid 5 nøyron. Høtti tannakar rønter vi at kipa for konserter saman vid 5 nøyron. Skipa fyrir slukum?
1: Ikke nek, vi hadde gjort en tver trutjar oppi i gamla, oppi i skolan her oppi i Høyvigarskola, men det var i navnun Kjallutinu, Møyra, kanska Sinji Vi og så, det var en tver trutjar, så det var ikke nek, men ui munu starve har vi alltid vært haft fyrir skipa, steg vi lorslu, så det var fyrir skipa, så det var fyrir skipa og lukka som sätta ting igång och tacka gerer och så vart han. Men konstern är att inte virka som en konkur att det vi det att skämma dem att det. Det kanske är det synd riktigt kvarst men i halde vi det lent nog så väl alltid chocken och det kör ordligt väl. Prisen är som en väl smort maskin. Det är inte tungt att göra en konsert vid prisen. Vi vet att vad vi skulle göra och ta kör bara.
0: Ja. Och du ser att upp till fors frivilligt till är inte att det är folk hur ska vi ta och kan se det hur så
1: jag vet att just så lås att vi tror ju det och nämnt det vi kan lucka ner något här som är officiellt och nämnt det ju att presentera är och så Grimmer in Paulsen och Rekvi Jakobsen vi tror ju det här men det är mest det är att vi sitter som några konkurrenter och står att vi det här var en rycka fast som kommer in på tonen vi där på samma om det men så är det alltid dolt om upp i några balkar nog standa för välkomst nog standa för parkering nog standa för kursen och så till oj lojer i kvarion balke och så säger jag faktiskt på dig vi tar konsert då och ta och så finna att hej falskene är så balkalojerna hej falsken som skulle brukas då och det var ju så ofta att det så med falskene som gäng åter men jag lukar jag med det är inte nödvändigtvis bara falsk lutna som kunde hjälpa prejs med prejs lojers in i lutna och det här så här har vi dock rätt till det här uppe så visst det är ankor som är här ute som huxar och vi kunde kanske att det kunde kanske vara spännande att göra så bara sända och några mail och här har vi bruk för det så väntar vi åter.
0: Ja, så han den åhejdan färden ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle höra några sanger till att.
1: Ja, men skulle vi stärka Iktos, Rita Sinkina Sanchin, ja, vi skulle få lust att från.
0: Det är titelläge och utgavna som kom ut för en tjej till Johan Sjöjande. Sankren Iktos vid Balchen Iktos. Vi höra hända Sanchin.

0: Hatta var sangren Iktus, vi balkin on Iktus. Og til lustar etter sendingene minnest Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og ekonger mestje er å få av preisim.fo. Og jeg skal kjenne, nå er det sindra innjøsene her vi at gosse preisim er kjipa, men tida i steg for konserten sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det er for konserter som tida i kjipa for?
1: Ja, vi tar faktisk, jeg halte vi da li, nok til Angel Leina vil jeg li nok snakke i country-stolen til han stoler, men vi vil til gjerne nått ære balkar, malbalkar, men det bare passer seg så at det er country, og TV är en blandning av förskon, tånlökare och utländskon. Vi ska nämna omkran förskar. Det har vi brukt, jag vet annars har vi brukt allt som är känt för Magna och Svein och Höjna och Öldar och Valle. Det är Nekfer som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra. Har man syns att köra upp den till minnesen, till MC Restaurant-konserten. Här hade vi det och störst till alla sankarna. Här var Kristina Berensson och här är Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det benesa kåre. Och jag har alltid tagit konserten för att se det om alla rösterna. Så det är bara för en rytja om man inte har känt den konserten och det är bra. Har man sin jobb av någon.
0: Konserten till MC som blev kallad Mästaren sånt.
1: Ja.
0: Här var det också några konserter i allt? Eller?
1: Vi hade trott jag konserter. Det var nog också andra folk inne på det var två dagar. Det var det och sånt där.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har också haft 800 folk inne. Vi har gjort något snäck bort ur jävla-konserten också. Vi har haft Oslo Gospel Choir tvärfärerna här vid Jokon. Visste för vår tvärkonserter och är för vår tvär. Så det var också ser jag väl med att tycka och stått till det här. Det är flotta jävla-konserter. Det är riktigt gott. Och vi har också haft en kända norrman, det var Sigvard Axland. Jag minns inte, det var en 200-300 folk i konserten. Det var en myndlig god konsert. Och så har vi haft några dröntjur ur Nashville, Justin Terry och flera. Jag vill nästan kalla urmälningar och tändagare som var vid innan. Det var rätt och stått det här var tåra vid tjocken. Så vi har provat forskjelligt.
0: Så Justin Terry var här i förrjun, han var tvärfär.
1: Justin Terry var tvärfär när och stod all hans och värande kvann man. Alltså, vi tar så här jävna samma. Så det är nog bara spåren vi tog ju så kommer han att träffa vidjocken. Det är bara fyllt av igen, jag måste inte prejsa.
0: Ja, spännande. Du satt ni för att Justin Terry var här. Då har han en inte kvann som helst man vill spela bass. Det är som en Mark Fein. Og han vann ikke minne en tjej Grammys. Og jeg prøver å kjenne at mer vidende, jeg var ikke artister som er veldig følgen vann så mye som han.
1: Ja, det var minst jeg satt litt. Helt down to the earth med henne. Det var ikke så rett hei i vrånen. Det var minst jeg fitter og nemmer av vi å gjøre.
0: Ja. Jeg skal kjenne. Ska vi ta en sång att rädd?
1: Jag halte vi. Ska vi svära oss inte över country nu? Kan vi god hjälp till mer?
0: Jag halte att du går om en glatt om att ta en sång till mer country-sång. God hjälp till mer och till er att vi bälts någon iktos.

0: Hatta var sangrun Try Again tja Iktos. Tullorslar til sendingene minnes du Iktos. Sendingen gjørt i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egang merke av FOA og heimasynet praisehim.fo. Jeg skal kjenne nu varst oss en dynjøsen her vi sjåver konsertene og det jo som du säger, de flesta av tonläggarna vi vet. Det är god tonläggare vi där vi gör.
1: Ja, det är faktiskt som är av topptonläggarna i förrigen som är där. Så det här är Rochester fingrarna. Jag alltid, vi kan tacka för exempel Jakob Sakariasen och Henning och Nikodemusen. Men alla känner det här. Det behövs inte förklaring att se hur det är. Och alla hinner att säga att det är en gård och välmanna av Baskur. Ja, ja.
0: Og ta det kjem til sankar og utgavene tja Iktos vær Rune og Rita det var osjående all experience næsne men hva sier vær i 4. oktober?
1: Ja, Rune vær rær og Rita er æsne jeg selv har alltid sagt jeg kjenner også vær Rita at jeg har man høyre nek for lute til henne så det er på tøyne at hun kjem fram og synker og det ser man vi systren i Anna det er fra det karakter
0: totalt sant
1: ja. Så det är nog spännande och så är Svein han är östen Göteborg vi han lukar som teacher i han kan syn han synker tar chansen som Alex synker as projekt när. Så han kräver helt snäcka mera förklaring. Så är vi syster Rona vi östen Gottny. Hon synker östen sanka konserten.
0: Ja. Ja.
1: Så det är östen väl man där sank så in där.
0: Tar man snackar om Iktos så känner man nästan inte utan om att det har varit tvär flöver som kommer att öppna som heter gospeltonar. Og Gudny, hon var ju Gudny syster i Rona, Gudny Rasmussen. Hon var ju inte pastor kan man säga av Iktos, men hon är vi och han är här gospeltonen flövna.
1: Ja.
0: Och det ser man vid Annie Harper, guys, nu. Hon var nästan vi här på.
1: Ja. Så tar vi det bara vid konserten. Det är ganska lugga värst att vi märker att hvis man inte kan ska iva sig vad det är för musik så kan man bara färre in på Spotify eller Apple Music. Och det är lite digitala där så här kan man höra det bär ju gospeltoner och Iktos. Så kan man lugga refresha det sin tur och vad det är för näka.
0: Ja, yeah. Bra. Gott. Kvart tar vi snakka om Praisehim og konserter. Hever du ære konserter av skrånene nå nærmest frem til?
1: Ja, vi har alltid forskjellige til støypeskøyene, som får sak, som får ikke sak, men det som ligger allmenn fremme nå, det er, vi har nå Iktos der i fjorda, men den 3. oktober, da har vi Hans Inge Fagervik i Norra. Han kommer til å følge henne konsert, og til han framføre samme ved en forskombalje, tålagabalje. Så det har vi frutja kveld, nå er leia kveld, klokken 21.
0: Til 3. oktober, sier du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var ikke det rock de fleste kjenner for vel Maria som Kim synker. Det er han synker som i Jostan Sanchin. Og en annen sang som Emin selv, det var egentlig det reis.

0: att veta hur Carola är då, från Grand Prix och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kunde vi kanske lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka, jag har fan också några spurningar om pris, dusch och allt det här. Konserten, biletten kostar 600 kronor till Carola, men det spekla bara att det är priserna som det kostar att få en sådan artist till följare. Så priserna lever inte av att tjäna pengar. Vi åker enda mål är att skapa gå och kvalitetstiltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priserna upp för att vi nu skulle näka blöva rygare och åkra tilltökarna. Så det är affärssimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjnar att göra så bojligare som vi kunde, men allt kostar och vi tar så valt att säga att man betalar vi hororna. Så det är en fyra att man ganska betalar som man är kär sådär, och stål och sådär. Så är det skruva samma tjock och så. Att det speglar bara kvätt och ett tilltag kostar och ger.
1: Ja. Men det säger vi rönner att göra så bulls möjligt så läcker prejsen med en stor dänt av kvalitet.
0: Ja, det har vi gjort. Alltså jag själv har vi alltid gynnt en ägg på. Alltså jag tror släckte att spela tonlag och har vi inte tonlag göra. Men mer damer, altså, jeg kan ikke nok snakke på at ljøs og ljø, altså, jeg kan ikke ræva snakke på at det skal være i orden, og det har alltid folk har lagt mest til at at preis som gjen ikke bors ur skjennene, og jeg har alltid selv at det har legget lukket som det er kanskje 20-30% jeg tre at holder opplevelsene at du hever at det er ordentlig rundt om, at det er ikke bare nekker som kommer og synker og det er det.
1: Ja.
0: Och ja, så huxar jag att vi skulle spela det kan det sanken vi anna.
1: Jo.
0: Ja, kom som du ärst nu till Jesus.
1: Yes, och den sanken är av utgavande gospeltonar.
0: Ja.
1: Och efter det säger jag tack för det. Och minna av en konserten som Iktus förhäver vid 4 oktober och i Lövdne. Och till er ägångmärsir av få av preisen.fo. Vi tar høyre Anne, vi sanns noen kom som du erst nå til Jesus.

0: Ja, det tog vi sitt här ikväll.
1: Ja.
0: Att till en kälta som ränner om han fra och ränner i ötlån tojan in i akkara loj.
1: Ja.
0: Och hon tömmes inte.
1: Hon är otömmant.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat i min fara.
0: Vi
1: har sett oss när vi drar ut som vi plejer sitta. Men okej, okay, ifall jag finner det efter dig. Håll dig gitarrerna som du lög. Kristian, låt mig lukka så att det är smål till mig. Jag gick här. Jag må alltid, hon är kjeld av en jag gittla. Hon hever en sin drar lepastift av tonnen till pura vecka nu. Jag spärrar det här dyslisch. Jag skulle säga från. Annars har vi glätt någon till att vara attor här bynlejs. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som vi älskar att göra. Och det här är, vi plejer att säga att det här är den bästa bådskapen man kan bära. Det är glädjebådskapen. Och det är om det som Jesus körde för åkon av Golgata. Och nu börjar vi med det här om att vi kunde komma till så kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån åkon frukt att komma till Jesus alltid. Till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och... Ja, som vi där syntes, jag huxar syntes med det. Jag tycker man blir myntro att det är att hända kältan här. Ofta tar vi inte färra gang i hean och så färra till den där kälte och så färra vi och så hon är utanför jocken och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jocken som tryggva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryggva Jesus och gjort han som herra Så är den här kältan ettla hela i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärlege flutter in i våra hjärta. Och då kunde vi till ena kvar att vi täcka oss i kälten. Faktiskt vill hon alltid vädla fram innan i åkon, kunde den ena sådär. Och då kunde vi till ena synka, kom till oss i kält. Alltså, visst du kan sådana inte, ja men det här är vi inte, ja men så kunde jag få det, jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyr i ödl. Och det ständer en dag att om den här Jesus att sin glädje i bådskapen var fyr i ödl.
0: Ja.
1: Av jolen, den jola bådskapen som vi läser uppa
0: mm-hmm.
1: att det är sin här underfotla Jesus, han är fyr i ödl.
0: Ja.
1: Jag halte nästan att vi får att häka en kändansank.
0: Ja.
1: Och jeg vet ikke om vi ikke skulle teka at det her er en som jeg elsker. Jeg burde så vite akkurat hva nummer han var i her, men det her er ikke ordet sikkert at jeg vet, men nå, til å skrive at han nyer, altså. Hun gir alt fire med, altså. Jeg tror ikke sånn her. Det er nå, han er ikke skrive av nyer. Jeg kan tilgå. Don't grow. Hvorfor det är 1995. Nu bara nu.
0: Ja. Så då kanske du ska snacka om det och nu.
1: Han är det nämligen vi med en kross.
0: Ah ja. Okej.
1: Okay.
0: Mhm. Jo, han har det att snacka om.
1: En deilig sanker. Jag älskar den här sanken. Och han så leis. Och det som är nog så särligt vid som sanns någon. Det är en dialog faktiskt. Kvar jag fortäller från min liv. Det kunde gått för dig. Det kunde säkert vara till. Det är en till som lust där. Men ni är leie. Det är Jesus som säger. Vi min kross. Vi min kross. Det tar sig han till tog om mig.
0: Ja.

0: Det så fantastiska ena standande att kunna synka att det här ut. Att det här är, att det kan ingen annan säga än att det lukar hjärsta och salna tjejna människa. Ta ju ui, du höjrur i en sanje att Jesus talar bara till tog och säger, vad ska jag att? Bad mot, vi min kross. Här finner du ett plås till tina sal och här kan du lägga byren av. Ja, här finner du fri. Och det är det, alltså frier i det, alltså. Det är sådana grejer och frier runt om bakom. Att det är att stormar akkurat nu i kvöld, men alla ofrier är runt om bakom. Och hött andra av hessons lä om krutcher och krutcher och rävlaikar. Men så bjöar Jesus bakom att komma till syn och få hända ner frien. Och så säger han att det här i Sanchenäsen är bär ju straffen att chatta. Du går ganska och följer ena skuld, du ber på en äka. Som du följer, hur så släpper jag av i dessa skulderna? Det är som jag har, en fördömning, det är något som nöjer mig. Ja, men jag är, kom till mig. Kom, jag ska ge dig fri. Jag bär dessa strafferna som du strujas vid. Du ska inte strujas vid henne. Du är gav mitt liv, för det. Och det är för dig, Jan, att dödja. För jag tog inte få ett liv. Och det är det som vi tar som. Att evangeliet är att Jesus dör för det. Så tog inte livet verkligt. Och i fri. Och i en underfull och fri. Som bara han kan geva. Vi kommer inte mer att ha fri i näsna. Om man har löte. Det är bara något som åkpicklöjde. Vi tar oss inte i mitteln akkurat som vi plejar. Men är inte, och det som vi inte är Kristus, är det som vi behöver inte. Vi är sån här till ödel, fyra ödel. Vi är när vi åker av löte. Om du lustar av tjej, eller du lustar av Facebook så är det inte ödel, fyra ödel, efter åker av löte. Så inte vi att Gud släpper att röra vid ditt hjärsta.
1: Yeah.
0: Det kan gott vara, och det är helst god nek för er som lustar, som har tidigare med Jesus. Men det är inte stadig att han släpper att röra vid ditt hjärsta. Nu hesa lötna till lustar. Och du som säger, jag har alltid kört till mot Jesus. Så rör han ägstna vid det. Han känner sig ägstna vid det. Vid det här var lycknelse till hans den. Ta bort och visste sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa så in. En den här pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett litet döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hever det här vi har spajt ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa första tanken är kvar är du. Det var det där jag får ju testent rum ta i god kemi rusta gärna och människan var fallen så ser han där sitter han där på Adam kvar är du. Till den kräckvis. Och det där ser med det alltså han är intresserad av han är aho av och i tär som lustar akkurat dessa lötna så nej inte mer ju. Akkurat her er han avhåverig, fordi han elsker ødel mennesker. Ødel mennesker som dreier anta akkurat nå. Her var finnes en anta fra gode, og han er myntet til morløve, og han er en atlamen til løve, og han elsker de innerlige. Så eisene til kjenner han, og han tar, og vet ikke at han rører vidt ut hjertet. Hesa løt. Det er nemlig akkurat her vilja. Og det er en sanger jeg har sunnet, og jeg må minne seg noe at jeg finner jeg ikke akkurat nå. Men det er en sanger som kom til min tage set og min egen stove, og jeg er mest at Herren taler til mitt hjerte. Og det er så første, jeg vet ikke det var en gang det første, men jeg halte det var det første som kom, det var det her, hette som kom til min, tog jeg at jeg husker en hvordan det går godt vær, og jeg er mest at han taler innanfra. Så sier han, så lever det så jeg sier,

0: Og hatt det til at han fremme ikke rettur som et menneske hever som av Jesus. Som hever hørst røddena og sagt ja til. Ja, jeg er ikke det her. Men det reisende jeg fremme ikke rettur til at det som måtte lusta akkurat hesa løtt. Om du lusta nå om jeg vil sende beinleis, eller at du lusta etter en endesending, kommer nok når akkurat hesa løttena. Så det reisende jeg fremme ikke rettur til at det kunne sitte og suttja og hitja etter, etla lusta etter, enn bådskapet som eit evangeliet, som mest jo gleie på. Det en framvittja rett og tyd til reisen i at kom litt til tuin. Da stendte det at hvert han som kallar av navn hans herra, eller navn herra hans, han skal være frelster. Du kallar av hans Jesus, hatt av leva. Takk for det som du gjør det for meg, i et hekje med utreisen her. Takk for det. Og så etter at jeg begynner, at jeg nødt til å løyve. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidlig at det her er, det er kjattnen i Krista og Karlut. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det at vi kan komme til han, og akkurat så løyde han begynner i kveld, at kjenne at John er ved hjemme.
0: Ja.
1: Det er dere hjemme, til å være sammen med John. Og...
0: Alt det tar jeg til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjemme. Mhm. Og det er ikke, man mener ikke vi i sannsjen her, som han vet er alltid kjønnen, han er alltid kjøkken. Mm. Men så da løter hva vi ser det hun gjør. Og så, hva skal man si? Begynner vi at tale inn til han. Her er jeg. Og så kommer han beina av en her. Og så, han høyrer lurster, kyler, blir iver vi åkken.
1: Yeah.
0: Og så begynner han å tale. Da er vi lurster.
1: Han sier det som det er kommet til meg.
0: Ja.
1: Og det er ikke utan grunn. Det er ikke til at han ikke er tjåkken, men også sier han bare at det er kommet til meg. Kom til meg til som strøyes, til som er tungt å bære.
0: Ja.
1: Det er også til at bare tjåkken har lykkes å vente og kunne møte henne til han er bare til.
0: Ja.
1: Og så møter han noen.
0: Det er akkurat her
1: til. Det er løten der er det. Ja, det er akkurat løten. Det er en god løten.
0: Og det er akkurat som vi, som et eller annet, så har vi troblegger, og vi møter Emeskund og Løyvene, som kan vara sträva, men alltså vi möter det samma vi här an, alltså vi får löjve till, får nöje till att möta det samma vi här an.
1: Mm-hmm.
0: Och det är så ofärdelig an mån.
1: Ja, det
0: är just det. Alltså det är en så stor mån, men är vi för att komma till det?
1: Mm-hmm.
0: Så vill jag lycka säga först är vi syns jag nästa sänken att det är vi är så glada för ödlikon som lörsta. Jag alltid är i vår trusjon som sitter nu och lörsta. Men jag är inte tycker som lörsta att han har. Här är väl signet tycker. Tack för att ni bia för jokon. Till som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejla. Dejlig äntliga löten. Om du lörstar är tjej nu till allt läge. Du kan för insättning och dejla. Du kan ägstens heta lycka till hända telefonen. För inna Facebook. Till, finna till ödl. Fyra ödl. Och dejla bara nu medan du lörstar är tjej. Så hur du dejla att du är det gjør at henne disse akkurat løter kan komme ut til seg og fætler henne. Og det er mange for at hun har vært avspalt halv fjerst tusen fjerder, og hun ble vekk. Det nå ble hun der vekk. Vi tenker at det har gått nok opp og gøy med der, tjokken her lokalt, men det ble hun vekk av Facebook at han er en måned, så er det blivet nå. Ja. Så deilig endelig løtene, og det er så jævlig hatt tjokken og ikke øre som lurt at jeg vet det. Ta i lycka som är vi och köra ett hjärta ut eller visst du får ett år kör år ut under vi människorna av Facebook, visst du sitter lust där att ge i eisen av Facebook så lyck upp jag ska ja, där känner jag herre vill jag ska dela hatt ut så del det ut ut ja, vi människorna under strömmingen, ja, äntligen ja. Det kan gott bara vara ett år, herre, känner jag herre skriver mig ett data, eller jag känner jag ska dela detta skriftsteget, eller också
1: ja.
0: Här har varit säkert det går tusen tack för det här som de gör. Och just här. Men så också är faktiskt att vi får synka den här synken, Krista. Ja. Eller att du får synka han vi berger kanske. Det här var det sån här värsta hässen som vi kör till att börja och för upp ett år.
1: Ja.
0: Var det hässen?
1: Ja.
0: Oh, ja, nämligen. Så han tackar vid. Han var nummer?
1: Stämtrar, ja.
0: 201-trusch. Vi syr til noen.
1: Det er en sanger som heter Esa Reistan Lankborstor, en vannverdanklokkross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her. I middelen av oss og kristelige her.
1: Ja.
0: Han bygger i Jesu. Jeg ferdig vil gjøre den bare sørste vers. Jeg sier det vitt det bare.

0: Och det är akkurat det här som vi nu tross om. Det är nämligen, alltså ett som jag kommer ihåg som det är den här fantastiska friren. Vi där har vi in i åsen här på Nekva Matar. Det är den här dyre friren som Herren ger oss. Och jag får bara ihåg som att det är sanningen till att det här Kristus är bad mot i er till att det här. Det var det som du kände att Herren talade in i tunna situation och säger bad mot i er till att det här. Och så är det här. Jag huxar om det. Men jag får huxa om och som är några skriftstöv här som här är det. Ta Jesus kommer till lärarsvännen där. Så säger han fri lät jag tycken efter. Fri mun gev jag tycken. Inte som heimeren gev jag tycken. Hjärsta tycker öttest inte. Och tid, miss jag inte med det. Og da så tåser vi det syndromet her, altså, hentan er frien som, han sier, ikke som heimeren gjever, da. Vi kunne få fri på grunn av turen som er rundt an om åkken, heimen noen. Og veldig ofte, så er han frier en tur at, åh, nå, det kunne bare være det, åh, bøtten er så strevende, at det blir så deilig å gå, åh, jeg så frier inn, et eller annet. Åh, så godt vever jo, det er så frifullt og lekkert, et eller annet, akkurat helt annet. Kvæta måtte være akkurat 8-4 rundan om ein som brøytest, og så tenkte du, åh, det ble så deilig og frifullt. Men da han sier, ikke som heimeren, min fri gjev jeg. Ta frien som han gjev, Jesus. Det er frien som kommer innanifra. Vi var jo inne i 8 Johan, hentet kjeltan. Vi drekk han ikke utifra inn. Hun er kommet inn her, og så vedler hon fram inn i løyven og tjåken. Altså, det er kjeltan av kraft og løyv og glede. Hele andre stendet avvaksen er kærleikje, glede, frigjør, mildleikje, gøsk og trofest og spekfør og frahalt. Ødla stingene, ta vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog er han frieren. Jeg kan fjære angstene og har vært i angstene øyelige stavnen. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig jeg tror på det her. Og det er noe med så innelig at det er en verleid i min løyve. Jeg får ikke talt av råkningene, hvordan skal det gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er even naturlig. At allik så knapt blir begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærleid, jeg elsker det, bare mot. Jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, det må, husk jeg alltid, en menneske må oppleve dette. Som du opplevde han det ene. Altså, tog det kommer innanifra, og til jeg er henket av omstøven. Selv om vi som alle andre ble kjett av omstøven. Vi ble tenkt av omstøven. Vi kunne ble tungt av omstøven. Alt det her. Men da er man så kommer, hatt som vi tar seg, kom til morgen. Da er vi så kommer, og så merker vi, oi, her er nægen i ui med her. Her er en frigjør. Som man tar seg vidt her om, som ikke er størst av omstøvnen, men som er størst av kærlighet av Guds til min. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så til oss lurer jeg bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det såles nær, at han sier i Rønbraunen, forresten hatt det stedet i Johannes kapittel 14 og ørende 22, att det är frilät i tecken efter, fri mun djev i tecken, inte som heimre, men mun fri, ja. Men så, Rönnbraunen kapitel 1, och så kapitel 5 och öron 1, här, som han kunnar ju ut, rätt vår stjärt av trygg häva vid tog nu fri vid god, vid Herre och Jesus Krist. Han är rätt vår stjärt av trygg häva vid, så kommer friren in. Och han säger det så läsnar. Han säger att tåler rönt sin i rönta sin i vån. Alltså, men det som är särskilt också mer. Han säger att vånen ger inte till skammar. Ty kärleidje gods är uthälter och görs den åkara. Vi hela i andanen som given och ner. Hettir en av munnen. Man kallar detta för darlings. Jag halte att jag trötter människor vis ner. Men jag har inte så rävliga nekv. Anna att fortälja att det kan en evangelie. Och det är det som ligger mer närmast av hjärtat. Och det kommer till att för i ödel så är det evangeliet vi kallar till att bo. Men det är fantastiska. Jeg vågner ikke, du blir ikke skammer, min viner. Du er kærlig, jeg går seg ut til ditt hjerte, vi heller i andan, som er givet nok. Til å si, het er her, det er en så stor kraft, at motstøvner, at omstøvner kunne være motor, men det kommer alløy av det. Og omstøvner brøyder seg ikke nødvendigvis, ikke vidt av fyrsta, og ikke beina ved, kanskje i langt tog, nek mennesker som har livet ringen omstøvn, vi lever ødel vi omstøvn som ikke vi, og omkursvekna. Men hvis vi vil hava Jesus, så hava vi dette inn i innsynet, som gjør at vi kunne være glede, da vi borte, være store.
1: Ja.
0: Ha?
1: Det er sikkert.
0: Kunne vi. Men, Krista, blir vi så lykke nok til store?
1: Ja.
0: Ja, det blir vi, ikke?
1: Ja, jeg liker hvis jeg ikke sier det, men det er akkurat som sier vi til det,
0: ja.
1: At da jeg blir store, så også ofte om Guds år, som sier Janne,
0: ja.
1: At han sier at jeg kommer til mine.
0: Ja.
1: At ta vente mer mot i honom.
0: Ja.
1: Som tar tåsen kvalitet i Jesse.
0: Ja.
1: Og jeg blir alltid til.
0: Ja.
1: At jeg venter mer mot i honom. Så finner jeg henne frien. Og finner jeg kvultene. Og til hver jeg så jeg sånn opplever det eisen i omstøven som er pura, til pura og naturlig å kunne kvile.
0: Ja.
1: Her er jo man kan ha kvult som Jesse. Jesse er noe som, jeg vil si, jeg ikke vil være 14.
0: Nei.
1: Og jeg innskyr virkelig alle ting som lurer at de ikke må kjenne han.
0: Ja.
1: Og han er tiltoen. Han er fire til her. Så uansett hvor du er, eller hver du er, Jesus er tiltoen.
0: Ja.
1: Og han er altså, ja.
0: Og så det her, jeg sitter jo smulig, og det her må jeg gjøre at vi jeg har vi omkant i en oppleve at komme til Jesus og i nei. Og han sier akkur som, nei, kom nu ikke to her. Jeg har rønt, jeg finner ikke fætret der, to er så fraværende. Nei, ikke kom til meg nu. Altså, så lasse jeg erst ikke vi hånd. Altså, han borste vilse som var færen så langt ut. Han bare, når kommer han. Her var han, og så rann han imot dem.
1: Ja.
0: Henter noen, så lasse han og sier, tog om återhånden och tar hans begynner att fortälla om sig och sina synd och det som han häver så säger han han vänder sig bort från och tar och säger vi tänaren är färd nu och gör det klart till att han har fest i sin här i vär borster han var mister men nu har funn
1: det är kanske vi tar sig om det att vi bröjt inte hur han är
0: nej
1: vi kunde man kan vara uttryck och fejla
0: ja.
1: Men vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mod omkant att trycka på assolutet. Han är en sämre jar där. Att lära över. Han sänder alltid vid sina öppna ömna och som
0: yeah.
1: Papen stöta och sånt kommer hem.
0: Ja. Yeah.
1: Alltså, ja.
0: Att ha lej mig till att sänder. Jag har skrivit en annan sang helt nöjlig. Ja. Och han är inspirerad av Imuskon. Det är att God blåste livsanta.
1: Mm-hmm.
0: Och är med än det. Eller i människa än det. Men jag är inte med. Det är inte kunna bli... levande sval, levande ante, men så läs och fyr till här, jag får inte läsa det nu, men det här var också som, alltså kvar i halda vit och konvera.
1: Mm-hmm.
0: Kunde vit i grunden nästan säga gera näka fyr god, alltså. God mm-hmm. är god, men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår bara varska som han är, vi är bara hjärtans luckled och släpper över vi.
1: Mm-hmm.
0: Vi är bara en mjuk och fyra att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper bara vi. Oj, Guds rik. Tack för att jag släpper att bo att han går av bådskapen. Om te och tytt rik.
1: Mm-hmm.
0: Och det här fick jag bort ur tog som mm-hmm. som Elihu svärar jobb och som god svärar jobb i snitt har jag läst det. Och ta ständigt här om att han har blåst i luftsand och jokon och så ständigt det att han lät skutchen jag vet. Och det blev en sank. Och jag hade försökt jag nu.
1: Det är alltid
0: snällt. Eller inte?
1: Jo.
0: Jag hoppas att det är chatta av att det är så näkvar nödvändigt sant. Men det är nu har vi det tjuveriskt land. Och det är ganska ena trädare hos det. Men det är snällt också som de känner. Men sen här. Han är ystor alltså utfratt hoj. Som jag akkurat har lyset ta. Och du kan finna foto här värsta. Här är han säkert. Jag menar så öjliga om inte akkurat nu av Torbjörn Lådäl som jag har tidigt.
1: Det är inte så professionellt som det andra. Nu stannar jag in i mynton.
0: Ja, det är pura rätt. Det kunde gå
1: till bättre. Man
0: okej, så det är jag ner då.
1: Ja.
0: Men Esne Sankren, han för mig betyder helt och färdliga nek som att det har blivit så lätt snart. Det är ett upplevelse som man har funnit löv till nej till att ha samma vid herran. Och han är fick han tar fram och kör att det här var ett år för en dejlig vökra människan på innan åttan unga människan, ungdomen och sore och då blev det ut från Salma 32 Herren är hyrmån och så läst när är versen det kommer ut från Toia så det bär simpelt en lovsång till Herren för kossi och ryker han är och i nage kossi gaur han är vi och jag har aldrig kan häva det här så inte det lycka alla. Ja, jag må lukka finna, det är så mye nøyt.

0: ja, koppar vi dokon lukka så bænt og igjen, men men nu då tar jag visst jag onkel här bönar även där vi har skrivit där så du välkommen att lägga dig in och vi har onkel bönar även där och tar för Krista säkert att hon blir styra det så att det får det in och här så läs för jag bara lägger vi om och du kommer in i det träd här värsta ja men där här att det här är då blir jag fyr.
1: Ja. Ja.
0: Och i halt i isen till är en annan med oss till B4. Jag såg att han ringde till mig när vart arbete så fick till telefonen. Så vi stod och stack av så skulle vi be för till isen så vi då var två bönor av där. Och ja nämligen han den här. Han är ja.

0: Jesu navn, for Jesu mannen, og vi ber bare om, Harry, at du som gjør det et fullgjørt versk av Golgata, Jesus, du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du har sørt for å bråd dere, såra for å miste dere, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha fri, og vi svarer om tog noe nere vi grøt, Harry. Be bare om, Harry, at du ser ut fra seg kraften fra Golgata, ut fra versken som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne her kraften skal dodja i Jesu likam. Jeg be i virkelig at denne kraften skal dodja i Jesu likam. Og i Jesu navn gjør jeg til. Og så be i fire, Bavon Tveimon, Evelina.
1: Eva.
0: Eva, ja. Och för mannen och be om att Herren ska komma till här ner och känna så du skulle känna hans ära fri och du skulle känna hans kraftig mäktig närvaro. Det får lov att känna Guds närhet över deras liv på en helt speciell och fullständigt övernaturlig måte. Det ber vi och det tror jag I känner också I detta ögonblick. Så da ber vi i Jesu navn at du gjerst av dere så løt. I eisen for det her som lukst du også I akkurat det som støve. Takk et her til tog I eisen. Takk bare kjenn bare henne av frien vi da var tås om alle disse løtene. Du dreier som frien. Så Jesu sier fri må inn, gjør vi. Det kan se om vi lærer seg henne. Og han sier det eisen vi til, og vi med, og vi åkker nødt. Og vi det rett og kjørt. Vi trykk, og her finner fri. Og Be bare du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere nærkere annen, for jeg tenker meg til Jesus. Du tenker hun I ødel. Ønsken for gøver, ønsken for vanaler, ønsken for rinker. Ødel har et plass ved krossen. Ødel eier et plass ved krossen, så det gjørst. Da han kan skal ringe, en at han en brottsmøver, en rånsmøver, hekk, Vi såg ju nära Jesus och säger minst till mig. Och han säger ikväll ska det vara mer och rör inte mig. Det kan inte diskvalificera dig för att du och vad du har gjort. Kom till Jesus så är som du är. En annan Barnabas, han blev teachen från våra krossfester. Och där säger jag, han måste släppa honom och läsa om det följer upp till Jehova och Barnabas krossfest Jesus. Förstidligen av mannen som är uppe på det av våra krossfester. Och då är man just något förfärdligt. Det var en av ringaste straffaren du kunde få. Han förgankade just det. Men Jesus, han ville vara villig att färra upp av krossen. Och dodja så du kunde leva. Åh, det är störst. Det är fantastiskt. Så det är till och med. Nu blev det bara så hjärtans lyckliga. Man blir så glad för att ta som ett här. Jag vet inte om jag ska ditta mig att häka hins handen. Jag helt att han var oj här, men jag helt sån ekvalt här. Inte allt som... Jo, här är hon gods.
1: Ja.
0: Till det är hon har gods. Och så färre vi att sluta. Vi tar först lära landet, vi måste trötta av folk helt. Här vi just vis. Hvis du klarer noe litt lød I træet, så må du sende deg noe gjørster. Et eller annet vil jeg vite. Nei, men jeg her en sanker som eisen kommet ut på Man blir så hjertens lukkelig. Da man tar seg og vi Jesus og om Jesus. Og hvis dere sier så eis. Ja, det godt at Kristi her hjelper meg. Han gjør sanker, men han glemmer deg nesten.

0: Men gå och sanka ända vi kväll.
1: Ja, hatta vært hans og denda i vi, og tusen takk fyrir tid som hefa dælt, og minnes bæra, hvis du ikke hefa, så kunne du færa dæla datana. Skriv endelig okkur hvis du blir inspirera, i myntu okkur a skriva, og i vimerskjengen hon, gjersta endelig, tog det til sykning, og tog det dæla da, så fyr sendingen vujar jo til nek flyri enn annars hei gjørst. Så nu får vi tacka för det och vi får be bara Herre om att du all syknar Herre kvart einasta hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi be för det för akkurat lökmanne, akkurat lökting, akkurat landstörre och boj och byggdar av en herre. Be att dina syckning, herre, be att hon vöjste om herre till män och kvinnor, herre, som sitter vid avhappert, herre. Jesu mäktiga namn så be jag vid att du gärst här. Och Jesu namn så be jag för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson. Herre, och be tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara, du som är mättare att göra det här, Herre, som faktiskt annars är omövligt. Ber bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Vi ber välsigna ett människa så innanliga, Herre. Och vi ber nu att du må gripa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namnet Jesus till mätta bröta ett kvart åk. Och ägsen till att komma till sjukhus. Vi ber vid det mödrelsen i Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. Och Jesu namn att det ska lossna. Och det ska dodja vurster, Herre. Och Jesu mäktiga namn. Vi ber ägsen fyrt här till unge med vår som ringde till mig där. Jag vet att du vill inte vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Jag ber bara om att du ska känna Jesus när. Jag ber bara om han ska komma in i din situation. Och jag ber gröjning till din Jesu namn. Jag ber din Guds mäktiga fri som vill ha ta som i alla dessa lötena till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suggest om en manna. Så syska vi att sända en från mannen. Kristus skulle ge dem nästa mål och säga vi suggest.
2: Vi där var samsänt vid åkara löde och det var Krista och samman Hanne Lockberg som löde tidrattes. Tullors därefter, tjej. Detta är tjej, kristligt kringvarsp. Vid høyrast.

0: fyrir, ja, Svenning, kjør så vel.
1: Velkommen, at sommel og rabbi her i kvöld, og det vil jeg så sa på talasjene kjemmer at jeg så i det seg løtene, selv om jeg har vært året til endan. Men jeg får lese et år opp, og jeg har alltid gått å lese Guds år opp av en møte, og særlig i begynnelsen. Og i Rambraun kapittel 20, her leser jeg fra vers 8, prøver hjertens innskje mot og bøn mot til god for tøymen er, at jeg skulle være frelst. Du gjev til en av vittnesbord, at jeg er ugeskap for god, men ikke vi skille. De kjenner ikke rettvis gods, og regner å få lese en egen rettvis. Tui hadde ikkje boksi under rattvis uts. Tui Kristus endi lauarinnar, hverjum du til frelso som trur. Moses skriva i om rattvisne av lauene, ta menneska som hetta gjer skal liva vi tui, men rattvisne er et trygg, sier så, si ikkje u hjarta tui noen hver skal fer opp til himmels, ta er a få Kristus nyer, etla hver skal færa nyer i avgrundna, det er å få Kristus opp fra en deg. Hva sier hun ta? Året er til nær, og i munnet hun og hjertet hun. Det er året om trunna det som vi prætika. Tui, omtog vi munnen hun. Jottar Jesus. Omtog vi munnen og jottar Jesus. Som Herre. Og trost og hjertet hun. Att Gud hefur röstan upp från en dag, så skal du vara frälster. Tui, vi hjärtan och trur ein till rättvise, och vi munnen och hjärtar ein till fräls. Skriften säger, ången och trur han skal vara till skammar. Ången och munnen är att göta och grycka, i sämre är ju herre allra, och nå röker vi öll dig som kallar av han. Tui, kvört han och kallar av namn herrans skall vara frälster. Men så kommer detta här. Hvorför skulle de nu kalla att han och de inte kom till tryggva? Men gav spurningar. Det blev att säga att det här politikerna var spurningar. Det var gav spurningar. Så släppade de frasfärer på spurningen. Hvorför skulle de nu kalla att han och de inte kom till tryggva? Og hvordan skulle det tryggva at han og det ikke hava hørt om? Hvordan skulle det høyra åttan av onker er som prætikar? Og hvordan skulle det prætika åttan av døvra senter som skriva er hvordan indislir er og ikke føder tarra og bera fram gauan båskap? Og det er det som vi bera kvöld. Og en gauan båskap, ikke bara gauan, Betre bandje, han tar hava det her vi betre, og vi betre, men jeg hadde visst skulle høre å si at vi er best. Ja, alt vil gjøre best det her, innenfor utrådet og innenfor alt mulig, men vi er ikke bare betre, men vi er best, tog jeg vi tar finnes fæt ut det beste, som er lov i god. Herren var sikkert kom, og gjør det grunn av gode løte og kveld, og kom ødlom og Jesu navn, takk herre for seg løtene, Vad signar du henne herre till okra sal? Okra sal kan mättas av sin åren som vill läsa och som vill häva. Här i kväll att bära följtje tack för Jesus och okra frälsare. Som gav sig själva för okra och synder okra. Ära vi tog ett namn. Amen.

Deilig, Sanger, takk for det. Vi får høre Eion Atterman og Løtto. Nå holder vi fra Sanger alt sammen, og vi takker den første og i blenden. Og til hjerte er som Uyhin sonen elsker. La oss gå en stemme, og jeg holder vi røysast, til så før. Og Sanger sammen, og til hjerte er Uyhin sonen elsker. Og la meg si, ja, jeg tar vi da Sanger hentet Sanger, så får vi da gjøre frukt og vittnesbord. Og det bara gör sig klar, han är inte lätt att stäcka över mittlen och det gör han inte att det blir en liten kö här framme. Men en och kvar är hjärtligt välkommen till att vara frumikrofon kan man säga. Så tar vi då sånt inte hända Sanchen så är det bara att komma. Jag hade vid det här lyckas med att stäcka vid Sanchen och täcka vittnesbordarna kvar att någon annan. Ja, vi syns inte. Och rejsas.

0: som stender her, og i verset 9. Herren sier vi Paulus i sjøen om nottene. Øttast ikke. Nei, tala og ti ikke. Og dette her er akkurat jeg sier her årene er på en tala, tala, nektelmoen, jo på det sørste, tala og ti ikke. Og det er så tøtning av mye at vi ikke bare tar vi era möte, men eisen i det dagliga era vittne för Herran så att man kan suttja att vi höra Herran till. Det kan vara så kött till att vi kunde få också mot i åkon och vi kunde svära attor. Vi kunde svära daran efter darskapen. Och då är det så tydligen av mycket att vi är och fyra människor här som vi där. Och jeg er ikke eisende at jeg har hatt en vittnesmålen til en og hverandre som ikke vil tyde seg støvende. Det er at som vi bare nå har hørt Eirik til oss om, det er tve støv. Og det er alvarsamt å få etter det le. Jeg skal lese et vers etter at Isaias 55, vers 6. Leite til Herren, medan han är att finna. Kattli och han, där stund han är när. Ja.
1: Vi har sett evangelisk möte från Aje. Detta var fyra pastor. Vi tar då imiska vittnesbordar. Detta var en upptöka från oktoberna 2022 och i Hölma hos någon Aje. Och det var riktigt som är steg för upptökna. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå evangelisk møte fra Eie, heter Settene Barstur. Morstan Johannesen, Svenninga Lofte og flere lodekker. Etter en opptøke fra oktobermannen 2022 og i Hølmøsen og Nøye. Og det er ikke oss med steg for opptøkene.
2: Ja, takk for så gode vittnesbordet. Vi får få en vittnesbordet tvert om en aldri skal løte om. Det er Morstan Johannesen og Pauli Hanjouros for at her var en samarbeid vi igjen og så for han her var vittnesbordet. Men annet her så hadde vi skulle synge en sang. Hevor to og Jesus har hon funnet fri. Han er den tredje sankeren og i planen.

0: Ja, hetta er ein deilig løsta. Inte nu, og hon får framvisa vera gå, i visst, unga løs jo i. Vi har alle hørt om det så kallet Kvannasons brødrene, som alle bor i havn. Papa tar det morstan, og da må jeg ha helt til nækka vel av papasøyne, og alle har der kallet synesøyne for morstan. Vi har ikke minnet enn trutjar morstan. Alle eit der Johannesen, så her vil mamma skylde midtelen, man kallar en for Morten til Kai, og Morten til Hans Paula, og Morten til Andreas. Vi er for å ha... Ja?
1: Og
0: Morten til Måne. Og Morten til Måne, ja, nettopp, ja. Og, men nå får vi da ha et prat med Morten til Andreas. Gjør så vel, Morten. Det där månen är ju en av Kvannasons bröder nu, det där. Ja, ja, jag vet. Näck för Morstan. Ja. Hette så Morstan tja Andreas, och jag har alltid att de flesta av oss kunde känna att det som gängar ni i Voxbotten, de har ofta en sägande man, och vill man häva och gott för sjönen, så häver Morstan där ens här nere i Voxbotten. Vi skulle ikke være gjerne for lunge av, tog at TV Morten Eis finner vidt, tog at Svenningen skal hava en av tale, og har den vidt sluttet det her etter møte.
2: Per Jan hever det gulla korsene, og ta reia i seg.
0: Nettopp. Svenningen hever det reia. Morten, du velkommen opp her i kveld. Vi gleder ikke å høre hva du hever å si. Men hver du oppvaksen, og foreldrene kjønner der?
2: Er uppvuxen fötter och uppvuxen i skapen. Och det över mot uppvuxstrar byggt. Och jag var 14 år att ha flottat ut launar. Och jag har skapat dialekt, det säger jag till kräver för
0: det. Ja, det var man säga att du behöver varva till dialekterna väl. Ja. Ja.
2: Och jag är doftor och i skapen av kyrkan. Och jag fick veta när, det är vi glad. Og jeg er konfirmeret av år, 7. oktober og 6. oktober, til å blikke vinter og i Sandskirke, og til å bare egne 20 år, til å bli ut av døpter i Ebenezer. Og så kan man være som det kjente livet. Jeg kjenner en prest øyla godt, vi prater en eksamen. Og så fortalte jeg henne at jeg var døpter i Skåpna kirke, og så får han smøylast, og så var jeg konfirmeret av år, Sandskirke, og smøylet ble oppad og breier. Men så blev dotter Ebenezer, så sa jag, nej, nu är jag lejde och dejla.
0: Jag menar det här, Morten. Men så, Kjolten, du häver de skåpena eller sansdialekterna än, så blev du havna med oss. Är det inte rätt?
2: Nej.
0: No.
2: Jag är inte havna med oss.
0: Du är inte havna med oss. Du är stadigvis skåpnings.
2: Ja, jag bygger i havn.
0: Men du har bott i havn en ekvar.
2: Ja.
0: Så har vi hos spela dig. Hur spelar till att du flottar till havnar? Föräldrarna och du och till döden?
2: Ja, jag flottar av tvang. Det var sådana. Det måste vi följa vid föräldrarna. Ja. Pappas hälter som kipade. Och det var öjla ringt att komma attra fram och skåpna för kyrkbarnes. Ja. Vid ritarna. Och mamma var slett inte vid uppvata. Men så flottet det allikevel, og vi flottet til havnar i seksaltrus, sommar i seksaltrus. Og jeg flottet om veteren i desember, oktober-desember, og i seksaltrus. Jeg flottet 2-3 mannar, 8 mannar.
0: Og det er vel godt å være i havn?
2: Jo, jeg gav allai.
0: Men du fanns der så en agente som er en havnagente. Det er jo ikke en evig om det.
2: Ja, det passar. Att han passar allt. Världens tenaste och fettaste och dejligaste kvinna.
0: Amen.
2: Tryggvande.
0: Ja. Och nu var de färden hem till herran.
2: Nu var de färden hem till herran.
0: Ja.
2: Och det var svårt att stanna efter. Att han har 5 år, samma vi är.
0: Ja. Men vi har varit en vana över att sitta på en annan natt.
2: Ja.
0: Känner du?
2: Ja.
0: Men Morten, du gjør det ikke, hva skal man si, lærere, eller kontor med av oss, og alt det forskjellige. Men du gjør det sjå med av oss. Så sjå livet og Morten, Halt stort kan så sjå kan sindre om det.
2: Jo, ta passar. Og barnaskole har vi faktisk slett ankan.
0: Och kanske inte nu.
2: Och ta konst av tøy, att jag tar till ankan tøy att säga det. Och det så öjda stått så gärna att jag var årblindor. Men så blev jag alltid att säga beinatarna att er uppbyggen skipsförare.
0: Ja.
2: Och så är man inte ordna bytter.
0: Så klarar det väl.
2: Ja.
0: Och du är väldigt ute i sjön och allt i liv.
2: Ja, det är mest av mig.
0: Är du nästan inne alltså?
2: Ja, sändor.
0: Ja, visst du backar i sändor i vuxpotten så är du i sjön.
2: Ja.
0: Det är väl ett gott liv?
2: Det var väldigt spännande.
0: Ja, men säg mig, hur ser det ut? Nu har vi pratat i kipar i eisene.
2: Ja.
0: Och jag känner väl familjen att jag vet att vuxen upp gär om gär.
2: Mamma hade över arbetskunna tjocken och skott.
0: Ja.
2: Jag kan ju.
0: Jag hade hon börjat säga att det är någon skift blev jag. Det kan det passa.
2: Nej, hon säger det här. Jag var förfärdlig fett och drång. Ja.
0: Du, pratade du bara äst i men du har varit vid honom nästan.
2: Ja. Ja. Jag begynte vid honom och så blev annars större med år. Så blev vi först större med år. Och så blev vi kipar.
0: Mm-hmm. Så du finns ju gott i benen från pappan. Ja. Men här...
2: Men jag var rastlig ungkar, jag var sörst i tjoven och ta flott till Grönland. Och ta fick bli kipare och en stor grönlandsk trådare. Ja.
0: Alltså du var rutt?
2: Jag är rutt och bötten.
0: Bötten, ja. Ja. Ja. Så hvordan var det vi møtte ombord av trådlærene her som to, som papetun og to våre og så videre?
2: Vi hadde alltid møtt ombord.
0: Ja, var det papetun som...
2: Ja, han ordnet i fys.
0: Ja.
2: Han ordnet i fys. Ja.
0: Han var annars en øyla stittlig med oss. Altså, ikke til at Kai var noe larmende med oss, men han var en med oss som du hørte og... Men papetun var ikke med oss som får opp av talerstolen som så i Ebenezer det første året, det kunne skje.
2: Han var onkel da, ja. Og han merker det til det. Ja, det ble sagt av papa min, han var øyla frialig, han snakket i løyte, og mamma min, hun snakket opp av det minnet.
0: Ja, ja.
2: Og jeg snakket så nøy.
0: Det var vel hans Paula, du. Nå, men det var her... Jeg tenker trett, men lover meg nå at du ikke gjør for lunsje, at du vet at dette evnet er til som du kan ta som i flere
2: tøymer. Er det gode, kanskje, ja?
0: Ja, men jeg nå. Du var midt i råkanen, eller hva skal man si? Du var her alene, da er hans het ofte for.
2: Ja.
0: Han stått akkurat om det.
2: Det er etter at bevis at man legger seg i herres henter. Vi kom mycket kvöld av kappan. Det var gott veur. Hösten, då begynte det att vara ölveur. Och landringar av kappan är luftsfärdigur.
0: Det var nu kjöld rus,
2: ja? Ja, nu kjöld rus. Nu kjöld av januar.
0: Ja.
2: Så kom frutjad över. Nu kommer hans heta för bojåk.
0: Till sjöjan och allt det där.
2: Nej, det var kulla kurser, det kävar röjtje och sjöjtje och ojse.
0: Ja.
2: Nägatan var, nu höjra vi att han sänder ut nyakall. Ta var vi så ytlande stater. Ja, det var röjtje att göra tjock. Vi måtte bära bjarka åkken som fräjast. Och det är inte struttast den natten som vi har haft. Vi har banka ojs och köra ojs av däckenån. Som breit inn av dette tjåken og sørla i alt sånt. Og det var jo Fiskanes.
0: Ja, Fiskanes, ja.
2: Og vi var tjeje som mann som bor, og vi var tveir etter alløyve, Absalansen, og jeg. Og jeg sier et ankedøy og jeg taler av stedet i Beneser, da var vi fyre etter, som var vi hatt av jorden. Det var jeg, og Absalansen, Torbjørn Holm, og jeg hadde ikke hatt bedre ål av Batsje Brundleif.
0: Du, Morten, hadde jeg ved hans heter, det var nesten som vi tidene, ikke? Det ble nekk omtalt og stadigvæk, og bøker skriver her.
2: Ja.
0: Og du kan stande her i det og si at du hørte, tid hørte neier kattle,
2: ja.
0: For å høre så neiers folk om du kjøper, og de kunne ikke hjelpe.
2: Nå, ikke.
0: Hva gjør det vi en tryggvande mann hugsa um tær, hvis man anvendir ta til ta andaliga. Eg kann ikki hjálpa.
2: Nei, eg var 16 ár ta og ta fór ikki so reiðla djúpt hjá mér. Men aftan nú. Ja. Ta hevi eg tankt at ta gjørt øyle ist og patar eldre mennar. Du tar eldre mennene så var vi og nattene ta tørne ikke inn ta gjenke på og bada det ikke alle togene og rønte å ha rettenspaten klare visse det var men rettenspaten har jo ikke bedt
0: det var ikke noe Morten, store takk for det men du har en vittnesbord
2: ja
0: du får ikke gode kort du har en vittnesbord
2: ja, ja,
0: det er så vel du
2: men vi var ju en här sätta så kan lycka nämna på det nämna att jag hade det något så viktigt att säga att den danska staten regeringen tar kommer fullständigt ut av köra då tar det pressa på att ta skulden sikta på vetren och se på Grönland men det var en grönlandsminister som kallas Johannes Kjærbøl han säger till att ta skulden och så blev det det Og så var det en minningar halv iver, han sett av trus år at han var, det var nøytjan. Hver dag skulle sitta punktum år, og det var i Holmens kyrke, i Danmark, og Eri Bjau og vi her, og jeg var einaster her, og vi var nøkker hundra, var du vet. Og jeg kom og sitta framme i kauren, som har vi sånn framstande danske politikerne, jeg følte meg ikke heller vel, men samme gjør. Men da jeg sier til at jeg har hukket til klokkene, da jeg, Svenning, tror man bare kvitt av tøyne. Nei, da jeg sier til at jeg var vi, og med en gang inn til kirkegallen.
0: I Holmens kirke.
2: Og i Holmens kirke. Ja. Og jeg har aldri sier til at det kirken til Kongelia, og kyrkjan til de danske vergene.
0: Ja.
2: Og nå tar jeg gang igjen etter, nå kommer en, og mest vi med, og sier vi med, jeg så ikke til at tarene begynner å komme igjen nå. Sier, og tenker man, så sier han, hva er det kvart, må inn og sove? Jeg har vært i Kakertak til Julian Jobb, da jeg har sett ofte der. Jeg har blitt hjem vi, da han sett ofte, Jeg betalte henne, og jeg var kommet noe bor. Nå det kommet noe bor. Nå ble han kona sjuk oppi av sjukhusen. Og hun var kort om bor, og jeg var kort i land. Mm. Og han kona, og åndkjene tar meg om at. Og han sier at jeg har haft det så ringt. 28 år, han var jankan med meg.
0: Ja. Morsan, du har en vittnesbord, du kan säga vittnesborden nu, känns ju väl.
2: Egen är vicknaje, öjren är vicknaje och mävern är vicknaur. Han ska vara gula slottor. Jag ska inte vara så drickvar, bestämt inte. Det var godt fyrer han søgjene. Da var kanakjammer hjem til herren i september, og dette var forferdelig slekjammer. Og det var riktig å komme til jobben. Men, som det ble sagt, dette var en pastor av løven. Og hun var et så tryggvande menneske som han kunne være. Og ofte den yngste emer var samme trygg som hun. Men tog en gånger, och nu kom han ut på posten. Och detta här hever, jag vet inte om det är så öda, nej, vi har vittnesbord att göra. Men så kom han ut på posten. Och jag sitter, jag samattlar, ser inte och gråter. Och nu kommer abbadöttren, kommer och pappa såg. Och det var i öjda, öfer, av vissamme. Og så har vi en sår grått papir til bøkermørk. Dette ser ikke ut av nekva. Da er døtteren kommer, nei, abba døtteren kommer inn, så säger hon, Abbe, det hänger en plats på sig och laser mig att det är utanför. Så jag tackte in. Och det har åkt oj här. Jag säger, vet jag vad det är oj här? Jo, så får ni inte. Här var det några smakkaker, några få smakkaker, några konfekt, karameller. Och så var det en sån papurslöp. Kväste oss ner papurslöp. Det fick mig att gråta. Jag ska se att det kommer att vara värre. En liten hälsa vi inte om ädna om glädjeliga postur och herrans sikning från yngre kvinnorna i Ebenezer. Åh, vad det är blev glad för. Är det så yngre kvinnorna här tonka eisen på dig som tar som och dig som har mist. Og hetta er så dyrt, hessen her lepen, han er så dyrt av bare firmer. Da sender skriva vi håndskrift og bjør. Det som jeg tenkte, nå skal jeg gjøre kjøttet av det, Svenning er grulig, jeg uttaler, så ikke da. Jeg tenkte forferdelig ofte han er oppå han. Nu är det blivit äldre. Hebrera brev. Det som ständer i Hebrera brev. Och vi så är färre på Hebrera brev. 13 kapitel. Vers 1. Minnes vela er tyckare. Som heva tala år gods till tyckon. Akti etter kosset har enda i loiv søyt, og etter fylgje trygg tarra. Hata gjør mer øyne godt. Og så kommer forskjellet fram for meg, gamle sjåmen, så tånkje jeg på en mann som kallet Davre Gjerunen, han var kjipare ved Ernestine. Davre Gjerunen var bare gamle kjølbron. Og tar færa land ved Ernestine under Sølvsbjørgen. Jeg ser, og jeg har fisket her oftan, ute og til at fra grinnene, og jeg var beste varleier. Men så kom jeg der, og renner land her, og i himmelses øtner veks. Og tar slipper ångan ved, og nekker at jeg kjenner disse søvende. Hvordan tar strøyes om nattene, og i ødna vekk 50 grads kulda og kævarøy, hver tar hang opp i rygningen. Heser her mennene, og tar den løsner med deg. Nå sykker der til at han ligger og han skjer. Og så er det ta tiltekne til at syska, han svimer i land ved en løgn og bjerger dem. Ta i daver gjerne og lykke til det sørste. Hesen her enda kjeppene av noen mann. Ta kjemme gamle kjølper som er bachanser til han. Og han forteller noe hvordan vi skal roi her av Norrhaven. Hvordan nekta få opp av stampen. Så sier daver gjerne. Hata sier meg rundt. Nå boi i etter inntil til han. Ja, Jesus tycker mig ut om här. Hesen här starka, starka kämpan. Och där kom otroligt upp på land. Och så var det Forberg fram av fyrtar. Och de måtte höja sig vid knuve, spår och i ösen. Så det gick upp i köken. Och där kom vi upp på slatt. Det gick där under mig och i käva. Det var hårt. Nu ligger han där här kämpan. Han vill inte snacka om det här. Han vill inte snacka om fiskaroj. Han ligger bara och bojar. Inte till det här. Hattar här är till som ständer i Hebreerbrevet. Minnes väl lajar tickar. så færa vi av sinter motsatt. Vi færa yver til en mann som kom til skåring klæger. En mæver som skulle være vitigaste mæver som er av folk. Han hei alt. Han begynte godt. Han begynte godt. Han bogna i fyre tøy at han var rykur. Han var velhevande. Han kom til alt. Han bygde templet, Salomas templet, etter Salomon, som er tåsig om. En bygninger som ikke hei så i lyka. Han fer, nu ganske jeg brukja sinte skarft uttrykk, han fer i hundanar. Fekser eina rikvi av konon, fekser skogudar, hinsen herrans mæveren som begynte så godt, men så det til som et hund. Han har ikke haft det godt. Det sørste. Du kvært sier han. Kvært sier han til han ble gammel. Han sier til de unge. Hoksa om skapere tøyn og ungdomsdøven åren. Åren det er koma, og åren er naskast, som to fer å sija, de lykka meg ikke. Hette Jesu melver, han avverar, hoksa om skapara, døgn og ungdoms er åren tar det er koma, og tar det er som koma, at han har vært eldre, tar steppet ikke bort ut i etter. Jeg har vært tryggvande fra at jeg var smadrongor. Og kanskje ikke har det er røynt å kjekke meg vel, det har vi røynt. Men nå er årene færen som er. Men er det glæver jeg kunne ha en vittnesbord her og i kveld, og jeg tar ikke til å hjelpe deg gjerne fire til. Svenning, hevde deg til god lakker seg.
1: Takk fyrir Morstan og Pauli Hann. Det var sera, sera gott. Hovetjande og ja, tankavetjande kan man säga. Takk fyrir. Ja, nu får Svenneka släppa fram ett. Jag tänker samman om, kan man säga.
3: Jag är glad för att jag kom fram här. Jag är omöjligt glad för. För allt som har kommit fram här och det är så gott sagt. Men jag också med er, ja, jag också om att det här är att, tack. Ja, ja, jag heter inte mycket Kolfringren, det här Kolfringren säger till han är klockan var stäckad till honom. Och så för han att lätta bergsvinna veckan upp och ta sa han en flo alla dig nu. Sen till inte ont att den stäcka, du maskinmastaren är dig. Så att han. Men det är här. Men det är också med här nu och vi vill sitta här. Och vi kan glädja oss och det som har vittnat här och kunna glädja sig. Och det är det som är det stora uttryck att vi ägar Jesus och frälsare. Och vi kan glädja oss och höra oss det att det är mig som är av lögen och kan vara. Och det är värt alltid. Näkva lögen. Jag ska läsa om. Og det året som er så fein iver. Til å i første Johansa brev 3, første vers. Suttje kosse støren karløyga fægir nu vust okkom, er at vi skulle kallast bøndgods. Og vi er det. Tui kjenner heimeren okkom ikkje, tui han kjenner ikkje han. Tid elskar. Nu vi bøndgods, og ikke råpen bedre enn hva vi skulle være, vil vite at ta i han åpenberast, skola vid vera honom lojk. Og ættatrætt, kvört han og hefur hesa vön til hansara rönsar sig sjálfan ans og han røynur. Og hatt det her som vit øya, hatt det her som vit gudspöten øya, vit øya nukkur ting som heimen ikkje øyer. Og heimen kjenner ikkje han, det som skriva heimen kjenner ikkje han, og vi suttja hos heimen løykar ui. Heimen løykar øyelet ui. Øysne mot gudspöten, øysne mot okkon som kjenner herran. Heimen kjenner ikkje han. Og tog kjenner heimen ikkje okk. Nei. Men vi kjenner han. Vi kjenner han frelsar okkara. Sjå man kjenner av han. Vi tar va tro av han. Vi tar lite av han. Jeg vil ha løtt i okkara løyve. Ta i vi kom og kjenner Jesus. Kom og kjenner Jesus som okkara frelsare. Og det er det største som et menneske kan oppleve her falt, det er at søtja han, at oppleve han. Og jeg husker om det, jeg minnes en gammel øyersmann, som da kallte han for Jack Pauli Gær. Og jeg arbeid med en annen vei, sammen med vi oppe av ikke vi øyeskjær, men opp der som kallet for oppi av vompen her oppi av, her som veveren gjør det, og er man kjønner hele øyeskjær. Vi undres det ene gamle mannen som stod under sletsjum og arbeidde, at han skulle orske det som han gjør det, men han vennet med at tar menner, vi har alle tiltekne største menn. Men sånn jeg hørte i søvn om en av mannen. Han ble da kommet i kjønnshuset og bønt om han fri her, og vittnet om Jesus som frelser ham. Og en dag så før han bostet et horv, så er det ene som ganger sår mot øyesvattnet, og til han kom sår det til han som vi kallet for sår i nesen, og til bønt armen kommer til sår vattnet, det var som det var æren, ikke om det nå, når det er bygging her. Ta så han en sjøen. Og han så en sjøen, og mer sagt det, at han sa Jesus Kristus hengande av krossen. Og det ble hans omvending til løtene. Han sa han, han sa Jesus, og hetta fyllt i hånd og mannen og alt løy. Og jeg minnes det vi får inn i en skur, og arbeid en blikkskur, her oppe vi, en aso renner om han er som øyder Arges og Arges og han. Du følt inn i skjusen. Og etter. Og av alle mannen som setter seg etter, øyne jeg selv, som hadde hikvo, tar tog ikke hikven av høttenen, men bare øyn med vår tog hikvene av høttenen, og bakt i høttet, og hei hendene sammen, til hver Jack Pauli Gær. Og det settes jo i mitt synd i hese med øvren. Han sier han ikke, men han skilte seg på sri ur, ut hos som han gjør det, for seg selv og for herren. Han er sær Jesus. Og han fyllt i hånd. Og det er mennesker som har sær Jesus, som opplever Jesus, det er ångan til å sær med mennesker atter og i løyvene. Sånn er det ikke mer, og sånn er det ikke åkken ødlen, og ikke morsdagen øsene, og det som er vittner. Vi kunne, det er ikke vever atter. Det er ikke vever atter. Det vil ha sær herren, og vi fylgjer honom. Og han hefur givet honom en vevn, en livande vevn, og vi tar se hans kærleika. Suttje gustar han kærleika færgene vust okkom, at vi skulle kallast bøtn Guds, vi skulle kallast hver gjevur okkur til navnet. Det mennesker som har sagt til meg at du var Guds barn, nei, til hett år. Til hett år. Og jeg skal forklare at jeg kom til at jeg er som en unge dronk og les nemlig av uisen her første Johannes brevet 5. kapittel og vers 13. Ta leser hetta som gav meg grøye av hæsum om å være godsbad eller ikke være godsbad. Skriva stender hette har vi skriva til tikkaren fire er tid skola. Hva stender her? Fire er tid skola vita. Legg meg slåret. Vita. Er tid heva. Evet løyv, tid og i tryggva av navn og sånne. Jeg minnes det som det var ukvöld, at jeg leser det året, og her stender hettar, som jeg les, tid og i tryggva av navn og sånne. Jeg mener, det er gjerstusvenning. Du trost av navn og sånne. Ja, og hva stendur så her? For jeg tid som tryggva av navn Guds sonar skulle vita at tid hefa evigt liv. Er ikke vel signa? Altså, er ikke vel signa? Er ikke en glede fram om alle era gleder at vi vita evigt liv fernur om fra deg til liv? Vi vita at det er Guds årsida og det stendur og i hans evangelien heter og metelig klost og grøtt hver skriva stendur såleis Han, Jesus, kom til sitt egna. Altså, jødanar. Men hansare egna tåku ikkje og imot i honom. Og til røyndu lútur, at jødanar tåku ikkje allmennt og imot i honom. Men, kortna nøkur, tui stendur, men så mongon som tåku og imot i honom, gav han mått, at vera etla kallast bøtn Guds tæmon og i tryggva av navn hansaram. Og så stendur hettar at tei eru fødd. Tei eru fødd. Ikki af blaue, altså ikki jögnun til líkamlega, ikki jögnun att det är född inte av blåa. Det ständer kvar att det inte är född av. Det är inte född av blåa, inte jögna blåa rensle, så att säga. Att efter att. Det är inte född av halsvilja, av kraft och musklon och styrke från oss människor. Heller inte av mans vilja hver han som kan vera som vil gjøre det her. Men de eru født av guden. De eru født av guden. Og tog kunde Johannes si det her, suttjen, og til det karlige gods, suttjen godstavran karlige færgene i Vostokken, at vi skulle kallast, at vi skulle kallast, vi tar finnst et høyte, og tar høyte gudsbøtt. Og han sier det, legg meg til gudsens sida, han sier at vi skulle kallast bøtt guds. Og så sier han, og vi eru til han. Og så sier han, hvor gjør det, Nu eru vit bøtn Guds. Og en vissa og en trygt og hjertanum som vi får vi høyla i andan ikkje fra menneskjon og ikkje menneskje kan trygja oknetir. Menneskje kunna trygja av sindur. Men de kunna ikkje trygja menneskje kunna i verlegan ikkje trygja rattlega negv. Og i verlegan ikkje og at det er kjipi som Mortan tåsa om. Ja, Det var første turen som han sett oft. Det var første turen akkurat som Titanic. Det kunne ikke søkka. Hette trittja og mennesker. Hette skipet kan ikke søkka. Og han sett oft skulle heller ikke søkka. Men han sagt Titanic, sagt allt som människor borgar fyrir är uttryckt. Men einas hetta som Gud ger och Gud säger att häve är vårt liv vill sig på han och vid öja det är vårt liv och så säger han hetta. Nämnde mostan med er om konna som är färden. Och vissa säger till er, vi tar öll mist föräldrar och og flere av dem har mist sysken. Og bøtten, som jeg har mist bøtten her, er enda hennes og Rannva har mist tve bøtten. Vi missa her. Alt er samalt er uttrykt. Men henda vissan i salunum at øya frelsina við trunna Jesus. Og at, så stendur hetta som vi skal sija. Så sier han at ja, han sier, lesa boi her, tid elska hon. Det er øyna standande. Tid, vi er elska jo god. Vi er elska som god. Vi er elska som god. Hvis jeg ikke kikker meg godt enn det, så er jeg ikke elska om høyr. Men tid, vet du hvert? God elsker jeg meg og til æren jeg var frelster. Æren jeg gjør det nægget til nytt og så å si andalige, så elsker jeg God meg. Det gjør det han. Og han får ikke elsker meg minne at han har at jeg har fagnet Jesus som min frelser. Og han får aldri glemme Badensutt, og han sier her, nu vi bøten Guds, og vi er ikke oppenbære enn hva vi skal være, og så sier han at dette, for tre og fyr, vid vita, at ta og han oppenbærest, altså ta Jesus, kommer at dette etter synd, og vi er så nær i det, vi er så nær i det, hva det kan hende her, ta som atomvåpen og og Putin og ærer, og vi vet at det, at heimeren han av tremer av atomvåpen. Hesten heimeren kan bli sprangt i luften av fløyre ferner. Jeg skal bare truske en knøtt til her, ikke her, men altså, men heter heisen i atomvåpen, kan man si på en måte, tog jeg heter her, for en grofels, for en grom, det er men vet du, så nær og sånn høyme til alt for luftene. Vi vet at det han oppenberes, først skal han komme, det vet vi Jesus. Og ta skole og vit, er ikke ta minst i ive, og just nær. Vit vita at ta i han kommer, eller oppenberes, skole vit, vera honum luik tui vit skulu sucha han sum han er eistur var ikkje underfullt altså og så skulle han bara klappa og sagt halleluja hette her veldig hette det som vi som gudsbøn øya vet øya så vissna vet øya det vi luja betrunni av Jesus Kristus okkara frelsara. Og han har ikke gjort lyfti om at han kommer. Og hvor som evren som skriver det her? Det Johannes. Johannes, som var en av den første lærersvunnen i Jesus, som han kallet i ved strandene, en fiske med evren som måtte han, og fløy inn i her. Fiske med evren. Han kom fra vi i Galilea her, og han kallet i han, og han ble lærersvunnen. Blev en gudsmæver, blev en bobber, blev en antallig fiskemæver. Veldt. Jeg skal tjene bare med det her, men det er godt at vi kunne være i kveld. Og godt at vi kunne hava egen og hans herre. Folk vi her, og vi tar Victor og Lækene, det er bare ikke på hotlesene med oss i tre, så bare jeg målgå. Ja, og Eion sitter her, og Erland Fritzberg her, og så Johan, jeg var ikke gamle ved, men han omstående her. Og på en og hver annen her, vi så her. Og Gottfried, Gottfried, ja, Gottfried, til et under dette som jeg spiller her. Ja. Han et musikalskjeni, og han sysslet på Kolmena, de stod han i musikalskjeni, men altså, han miste alle følelger, han fikk et blåpropp. Han ble totalt slien ut, miste alle følelger, men det kom i atratter. God til svære bønnen, og det kom i atratter. Så vi och vi som kan sitta och spela här kvar till ett under och vi säger halleluja att han kan vara här. Han, nu är det att han händer några apparater. Det är en viktig gång. Nej, vi gott trygg gång. Hatt det där. Halleluja, vad Herren ger. Med tid, vi ska ändra möt nu. Vi ska be en bön. Men Eion och lova sin tjänst han kan träta. Och då ska han ska släppa. Och det är så att medlemmar ölevar sig hållbar. Det, nu är vi samman här, inte? Och nu är vi som gudsbönd samman. Och är det näkar som inte känner tryggten och frälsen. Då kan du komma och öja då i kväll. Tryggt. Och Jesus som älskar oss. Och hur givet sig liv för att kunna det. Och så är det här ösen till att heta livet. Det här sätter sin spår i oss. Och en och annan hot. Vi hører nå om hvor snekt det er, vi saler troplagen i akkurat land i det. Det lykkes som det er nærmest det vokser i vår høtte av myndelagen det, hvor det er. Og jeg har arbeidet selv for nekvitt, og jeg har med fjellene sinns på etter 13 år, så jeg kjenner til det hvor stedet hun. Men dette her som nå ganger fyrer seg, har vi aldri hårst det smäka till, hur det är. Men det här som är er öjliga trobla liv. Tjamunkon. Men så är det här, vet du, öjat här som är så signa, vi kan bia för kvarn öron. Och det här följer jag att vi skulle göra bruk av. Jag vet, här var kon annan. Vi fävna kon annan. Vi täcker om kon annan. Vi bia för kvarn öron. Og stola kon annan, og halda kon annan uppe. Og i trunne, Ans og Aron, og hur gjør du i Moses, ta i Israel kjempa i et labardeste møte, Amalekittum, futjenta falkenum, og ta i det var vi av Vitsja. Da fær Moses nyan i høvdena, og han ratt i hendene opp. Og så kan vi snakke om ratt i hender opp, eller ikke ratt i hender opp. Det gjør jeg hvis jeg finner det for godt, jeg spør ångan etter, vi tog i. Men det stender i Bibelen til at det har vært for meg så litt av hendene opp på en mann. Tog at de handler alltid hendene opp. Ta vunnet der. Og da han ble møver og hendene for nye, da tafte der. Så er det sin skriva. Lett å gå litt hendene opp for hverandre ørene, og be for hverandre ørene. Det trenger jeg virkelig til. Så if jag säger att här vi färra kanske att jag bygna sitta av men till grösen upp i vilja. Men if jag säger att här vi snackar inte förbundet kväll så ska du vara välkommen. Och if jag säger att här, if jag säger att vi behövs inte att vara deja kommen för att kunna skåra byen för. Som vi är deja kommen. Jag är ju var ytla kommen för det ena för det här. Han var nästa färna folk. Men Herren vi ska nöjda där. Och så är det sådana flördömer om det här. Så i kvalitetsnum, med en konsenkende sannsyn,

Pyreion. Då får vi veta att enda fyra kvöld och som Svenne kunde nämnt så är det möjligt för förbön och det som egen sank om, god är kom i hem, det kunde vi alltid säga, komma närre till Herre.